0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, kid.
2: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mind. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

0: ніч.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Can't touch this.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: супергерої.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM».
0: Тільки-тільки карди, де не мано, зараз царом назва, тільки-тільки не хомет.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: А ти пливеш у човні.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія FM.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Обіцяла з тобою поговорити, що змінилося в виплатах на народження дітей у 26-му році.
2: Декретні, так би мовити.
1: І декретні, і не тільки. А, ти ну... одразу так все не об'єднує в одну виплату. І зараз все поясню.
0: Цікаве докали. Вівсянка.
2: Це знаєш, немов я прийшов до бухгалтера, кажу, де мої декретні? А бухгалтер такий, стоп.
1: Так.
2: Не треба об'єднувати.
1: Уявляй, що я працівниця пенсійного фонду або ЦНАПу, і тобі як майбутньому батькові.
2: Тим більше в піджаку сьогодні.
1: Да. От, можу розказати, що до чого. Диви, що змінилось основне у виплатах на дітей у 26-му році? По-перше, виплати під час вагітності та пологів. Жінка працює в нас офіційно, наприклад.
2: Так.
1: То вона отримує декретні 100% середньої своєї зарплати.
2: Ага.
1: От, декретні – це, ну, ти розумієш, коли там жінка йде у декрет перед пологами певну кількість днів.
2: Потім з дитиною сидить. От,
1: да.
2: А іноді і чоловікам декретні.
1: Абсолютно
2: платять.
1: Нормальна історія. Диви, якщо, наприклад, у жінки немає страхування, да, тобто вона не працює офіційно, то вона може отримати 7 тисяч гривень на місяць протягом декретної відпустки.
2: О.
1: Ну, 126 днів вона триває, ця відпустка. На дитинку скільки дають, знаєш, зараз? От народилася маля,
2: ну,
1: разова виплата.
2: 25?
1: 50 тисяч гривень.
2: 50 тисяч. До цього... А мені дружина сказала 25.
1: Ні. До цього була 41,280.
2: Ага.
1: От. Важливо, що зараз платять одразу, тому що попередня виплата – це капець. Вона була...
2: А часткові оці,
1: да? Так, перша частина була 10 тисяч, а далі розтягували все це на 36 місяців.
2: Я пригадую це.
1: От. Але окрім оцих грошей, які декретні, оці, які разова виплата, ще можна отримати виплату, яка з'явилася нова у 26-му році, на догляд за дитиною. От. Але вона виплачується після декретної оцієї виплати, яка протягом 126 днів.
2: Ага, вийшла ти з декрета, і тобі ще можуть заплатити.
1: Так, да, можуть ще заплатити дорочку дитини кожен місяць по 7 тисяч гривень.
2: Ух, як добре, слухайте.
1: Слухай, ну це
2: як
1: нормально.
2: Як в еміратах, тільки там в доларах.
1: Ну так, да,
2: ну, клас.
1: От, ще важливо, що в 26-му році працює ЄЯсла, така послуга. Тобто, якщо, наприклад, на роботу мама вийшла, то на повний робочий день можна отримати 8 тисяч гривень щомісяця на догляд теж.
2: На няню там ту ж саму.
1: На няню, або в садочок ти дитину віддаєш. Тобто, це теж нормальна історія. Ну, про пакунок малюка 100 разів розказували, зараз він 8 451 гривня.
2: Слухайте,
1: можна товарами, можна грошима.
2: Треба розказати дружині.
1: І що?
2: Ну, що, типу, деньги держава платить, там, подивимось.
1: Я не можу зрозуміти, Андрій, я зараз як працівниця ЦНАПу кажу. За відповідальне батьківство?
2: Абсолютно, за відповідальне. Будемо витрачати тільки на дитину всі ці десертні виплати.
1: Угу.
2: От, десертні. Декретні.
1: Десертні виплати. Хто про що думає?
2: Я перепрошую.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Солодкоріччя у Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, історія в Дніпрі. Легендарна черепаха-мандрівниця, котре її рятували в Дніпрі. Там є парк і, власне, водойма, де живе черепаха. Всі приходять на цю черепаху дивитися. І от помітили, що нема черепахи. Почали звертатися до сторожа, чи хто там в парку.
2: Ні, ну це ясно, доглядальник якийсь є.
1: А от він сказав, не може такого бути. І шукали, і знайшли. От весь день шукали вчора черепаху в Дніпрі.
2: Я надіюсь, що з нею все гаразд.
1: Да,
2: а може то черепаха Буданова, і вона так просто, знаєш, десь стала за камінчиком і спостерігала, як всі бігають туди-сюди.
1: Мені здається, черепаха Будана настільки надресирована, що вона нікуди не подінеться.
2: Ні, я тобі кажу, вона просто мовчки спостерігала і отак от кивала. Так, все нормально, всі працюють, добре, всі на своїх місцях.
1: Все під контролем. Може і так було. Анекдот. Повзе черепаха, раптом підлітає бджола, жалить черепаху в ніс. Вона така, от нормально, знов ночувати на вулиці.
2: Ну да, бо не запхнешся.
1: Ну тож бо.
2: Ой, черепаха з клаустрофобією вже не знає, куди подітися, коли її лякають.
1: Ну не смішно, не лякайте черепах.
2: Не лякайте,
1: не знаєте
2: черепах.
1: Там, що в них, да.
2: А вони дуже розумні.
1: Дуже розумні. Ну стільки жити по 300 год. Звісно, розумні.
2: Ну, да.
1: Цікавий факт. Коли черепашка дорослішає, вона стає черепавлом.
2: Ну хоч не черепадлом, уже добре.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: Heart over my. Yes, I'm. My father's son.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
8: It's raining men.
5: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, психологи з'ясували, чому жінки імітують оргазм. Є три причини на цю тему. Це факт, це медично доведено.
2: Ну-ну.
1: От. Не хвилюйтеся, зараз все.
2: Ми не хвилюємося, ми слухаємо.
0: Навколо сексу. Вісянка.
1: Чао. Я цю тему підняв, мені здалося, ви робите вигляд, що ви хочете вийти з кімнати. Що вам
2: абсолютно
1: це
2: ні. Приємно. Слухай, ні. Я на різні теми можу з тобою говорити.
1: Ну, добре.
2: Хто нас чує, тільки ти і я, і все.
1: На кухні сидимо балакаємо.
2: Ну.
1: Так звана психологія інтимної фальші, скорочено ПІФ. Не смійтеся.
2: Ой-ой-ой.
1: Да. Тобто є такий термін, це коли жінки імітують, власне, фінал задоволення.
2: Та ладно. Ну, дівчата, давайте скажемо чесно, у всіх нас було, коли доводилось це робити.
1: А от можна я запитаю от у тебе, чому ти це робила, а потім я скажу, що кажуть вчені.
2: Та щоб ви не розплакалися в куточку потім. Щоб потім не думали ви, що якісь не такі. От, я...
1: Задля чоловічої самооцінки.
2: Звичайно, з розумінням періодично до таких моментів ставлюсь. Але якщо це на постоянці, то це викликає хвилювання.
1: Викликає хвилювання, бачиш. А психологи кажуть по-іншому, що це жінка робить, імітує, коли вона боїться, що партнер від неї піде шукати когось іншого.
2: Ну, я думаю, відсоток таких дівчат теж є. Ну,
1: да.
2: Тут, як то кажуть, слів із пісні не викинеш.
1: От, далі, другий. От,
2: хоча, як... от я дивись, зараз подумала. Дівчата, якщо казати, що він взагалі Бог в цьому ліжку, от, то може він своє божественне світло захоче пролити на інших жінок?
1: Бачиш, полігамність, він такий,
2: тобто,
1: що типу...
2: Тобто я не знаю, як
1: бачиш,
2: тут бути. Треба подумати над цим.
1: А потім ілюзія контроля. Якщо жінка імітує оргазм, вона нібито, на думку вчених, контролює мужчину, контролює і цей процес теж. Тобто він задоволений, вона проконтролювала, теж задоволена, всі щасливі.
2: Ну, це прям взагалі такий жесткач, ти зараз розказуєш, окей, їдемо далі.
1: Типу, ви ніколи нами не маніпулюєте, який жесткач, що вона все контролює, да?
2: Слухай,
1: під колпаком.
2: Має бути місце, де можна трошечки оці ось вішки, на яких ми вас тримаємо, і, в принципі, відпустить.
1: Але
2: чого не тут?
1: Окей, але третій пункт в цьому дослідженні взагалі найцікавіший.
2: Кажи.
1: Жінки іноді імітують оргазм по приколу.
2: Здрасте.
1: Да.
2: Що це за сумнівні психологи?
1: Що їм так цікаво. Це коли, знаєш, вона вже контролювала, це нікуди не йде вже, вона хоче з нього здихатися. І воно якось по інерції. Вона така,
2: по приколу?
1: Ну, по інерції, по приколу. Ну, така,
2: ну, за звичкою така це може
1: бути. За звичкою, за звичкою,
2: так,
1: правильно.
2: Так не по приколу. По приколу це похіхікали і спать, а тут ти розумієш.
1: По накатанні, давай так.
2: По накатанні. Ну, слухай, це можливо, коли вже, як то кажуть, вже все визначено.
1: Да.
2: Може, і не треба мені це від нього.
1: Да, зрозуміло.
2: Можна і так.
1: Ну, гірше, мабуть, коли він імітує якусь діяльність, да? Ну, от.
2: Якусь діяльність? Задоволення ти маєш на увазі?
1: Так, задоволення.
2: Ну, так вас легко перевірить. Розказати як?
1: Ні, не треба. Це зовсім інша історія.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
3: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, буду радити серіал жахів. До цього тільки фільми жахів ми пригадуємо. Ну, по типу «Пила», «Пила 2», «Пила 3» і так далі. Оскільки б вона там не пила. Про жінку-алкоголічку.
2: Ой, да перестань.
1: Це жарт. Так от, серіал жахів «Кривавий круїз». Буду зараз розповідати.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Я твої оці жахачки не дуже люблю.
1: Я теж не люблю, але ну, ти дивишся, ти розумієш, що ти фільми жахів взагалі не дуже,
2: ну.
1: Але не можеш якось себе вже посунути від екрана.
2: Розказуй.
1: Круїз, величезний круїзний лайнер, дорогущі квитки.
2: Скільки палубний?
1: Трьохпалубний.
2: Класа!
1: Нівом. І вниз там трипали. Вау. Ну, коротше, такий гігантський, сучасний. От, він вирушає у подорож, люди щасливі, там всілякі розваги, і аквапарк, і дискотека, і ресторани.
2: 4000 євро.
1: Плюс-мінус коштує квиток. І от все здавалося б добре, але в якийсь момент починають траплятися там... ну, сказати, вбивства не можна. Коротше, мами...
2: Дивні дива,
1: дивні,
2: да,
1: дива. Мама і син – вампіри. Вони кусають людей.
2: Вампіри і... на круїзному
1: вампіри,
2: лайнері?
1: Вампіри, да.
2: Так. А такі, як вони при денному такі... світлі ходять?
1: А отак вміють.
2: Міють?
1: Міють. Ну, такі вони вампіри-зомбі, які пристосувалися роки еволюції, тепер вампіри можуть і так. Да? І вони кусають людей, перетворюють їх на зомбі, на вампірів і так далі, і тому подібне. І от в якийсь момент корабель далеко вже від суші, зв'язок обірвався, і все. І це просто пастка для тих, хто хоче вижити.
2: І син, коротше, хряпнув кровавої мері і такі каже... Дамочка, дайте я вас вкушу. Да?
1: Мама! Буду знайомити тебе з Люсей.
2: Та ладно. Ти знаєш, Остаха, от якби ти потрапив на цей круїзний лайнер, там би інші жахачки відбувалися.
1: Які?
2: Зазвичай же ж на цих круїзних лайнерах є аквапарк.
1: Ну.
2: От, і я впевнена, що ти застрягнув би в одній із труб, і там би тебе просто оцю трубу розпилювали наживо, і ти пищав би як різаний. Хоча циркулярка, якою прізали пила, вона була б далеко від тебе.
1: Бачиш, як ми знов пригадуємо до цього серіалу жахів фільм «Пила».
2: Так, в будь-якому разі.
1: Слухай, а я тобі хочу сказати, що це добре, і моя б зайва вага в аквапарку такого лайнеру мене б врятувала. Всіх би покусали вампіри, а я в доміке, а я в трубі застряг. Мене не видно, я спокійно чекаю на порятунечок.
2: А ти на закуску.
1: Да, ну, дійсно, дуже класний, постійно. Це, знаєш, такі серіали жахів за найкращими канонами. Коли йде якийсь спокійний сюжет, наприклад, повертається в свою каюту дівчина, да, після дискотеки.
2: Ну, така.
1: Да. І така тиша, вона там просто намагається зрозуміти, що це за дивні звуки десь.
2: А звуки такі?
1: Ні, просто щось це. І потім так різко. Фу, і перед камерою
2: вампір. А вампір красивий?
1: Вампіри красиві там є.
2: Ну, йо-моє.
1: В тому числі, кого перетворили. Раджу подивитися.
2: Добре.
1: Фіни і американці зняли «Кривавий круїз», свіжак серіал жахів.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на «Мелодія FM».
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, добрий ранок.
2: Добре, Люся, чому засмучена?
1: Чого ж, Остахова, в тебе ж трьошка. Тобі не треба на підселення людинка в кімнату якусь.
2: А всі зайняті?
1: В сенсі зайняті.
2: Наша з дружиною кімната, кімната дитини, кімната тещі.
1: Угу. Більш нема?
2: Ну, в коридорі.
1: Ну, в коридорі, коли балістика летить, то всі там вовтузяться,
2: не підходять. Це я капець. Не розумію, до чого ти.
1: Та що? У мене мої родичі далекі парять свого сина, щоб пожив. Студент-першокурсник в Київ приїжджає, вступив.
2: Ага.
1: Ага.
2: А просто сказати не можу?
1: Ні, мама каже, ми не можемо відмовити тьоті Наташі. Я кажу, ну йома, я кажу, так хай він до тебе їде. Вона каже, з Київщини їхати до студмістечка, це ще те випробування.
2: Це, ну, прикольно.
1: Бісять та... мене.
2: Я
1: розумію,
2: є такі родичі, особливо коли мама доєднується, що, ну, і ти розумієш, що дійсно не можеш відмовити, треба все це організувати. Ну, прикольно. Які ваші родичі дратують вас більш за все?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Про таких родичів ми не будемо, можете прізвище не казати, як звати.
1: Ми можемо і вас не здавати.
2: Да, не будемо здавати. Майтесь. Напишіть, які ваші родичі дратують вас більш за все в групі melodiafm.ua в Тридці або у Фейсбуці. Тож, доєднуйтеся всіх з п'ятницею, 7:54, рівно о 8:00 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, у Києві в області вже лунає сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе, близьких. Ну і взагалі про наслідки терору русні, те, що було вночі. Про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. У Києві зафіксували влучання у 25-поверховий житловий будинок та нежитлові споруди в Солом'янському і Подільському районах. За попередніми даними, є постраждалий. У Запоріжжі пошкоджено медзаклад, виникла пожежа, поранено чоловіка. На Полтавщині дрон поцілив у залізничну інфраструктуру, минулося без потерпілих. Вибухи також чули в Сумській, Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях. Сили ППО уночі знешкодили 267 із 295 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Далі про зв'язок. Україна не залишиться без інтернету, попри російські атаки на мережеву інфраструктуру. Завдяки розподіленій системі інтернет-каналів можливі локальні перебої, які провайдери усуватимуть після пошкоджень, кажуть фахівці. Водночас українців закликають не піддаватися ворожим інформаційним атакам і не панікувати. Тепер про погоду. Синоптики потішили, потепління поступово повертається, прохолодний і дощовий циклон помалу зміщується на північний захід, тож сьогодні у більшості областей без істотних опадів, а подекуди навіть прогляне сонце. Однак ночі все ж прохолодні. Наприкінці вересня, на початку жовтня чекаємо бабиного літа з комфортним, але осіннім теплом. У застосунку «Армія Плюс» запрацювала оновлена головна сторінка з актуальною інформацією та швидким доступом до основних можливостей. Там показують статистику верифікованих вражень ворога з бойової системи «Дельта» за останні 7 днів, свіжий допис у пульсі, незавершені навчальні курси та прогрес їх проходження, а також активні опитування. Крім того, завдяки прямій інтеграції з системою «Банк ID» для входу в застосунок тепер потрібно менше натискань. І наостанок, перше тюленятко, яке народилося в районі української антарктичної станції «Академік Вернадський», назвали «Саллі». Про це повідомили наші полярники, зазначивши, що з латині ім'я малечі означає «рятівник». Таке ім'я запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народилося 17 вересня, у День рятувальника. Авторка ідеї отримує шеврон 31-ї антарктичної експедиції. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на «Мелодія ФМ». Настрій зранку до сніданку.
1: Повертаючись до новини, що тюленятко, яке народилося біля станції «Академік Вернадський», називала «Саллі».
3: «Саллі».
1: Як це все ж таки по-українськи, погодьтеся?
3: Ну, ти хочеш зараз...
1: «Саллі», «Сальце». Є тут багато. Може, вони дивилися на нього і зовсім не мали на увазі «Саллі» рятівник?
2: А, до речі, нагадувало таке «Сальце», вони такі сидять,
1: ні,
2: та дивляться,
1: вот, чай, да, вони, да, да, ні. Зараз ми «Сальця», да. Ні, просто, що він такий моцний, да? Таке «Сальце» вже народився, і вже таке «Сальце», і він такий, є, все, я загорать на льдіну, розумієте? Ну, може, таке було.
3: От, Астахов, я тільки тоді не зрозумію, чого тебе просто Андрій назвали. Мали якось теж щось там, я не знаю, пундичок якийсь, чи ще пундичок. Щось.
1: Ну, це прізвисько в школі. Це інша історія. Окей, давай дивитися, що з погодою сьогодні за вікном.
0: Погода на «Мелодія ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Ну, не збрехав, Юра, теплішає. Теплішає по Україні.
3: Тепліше, сонечко визирає, але не супер-мега спека.
1: Поки не супер. На заході волого і плюс 17, в центрі хмарна погода і 19 тепла. Mm-hmm. Я так дивлюсь, в середньому скрізь по Україні на 2-3 градуси тепліше, ніж вчора. А в день сьогодні буде, а вночі прохолодно. На сході сьогодні мало хмарно, подекуди сонце і плюс 20 на сході без опадів. На півночі похмуро, місцями невеличкі дощі, 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів і плюс 21. Mm-hmm. У Києві сьогодні до 17 з плюсом, ясна погода, без опадів. Про погоду все. Далі буде п'ятничний гороскоп. Запічно.
0: Погода на «Мелодія ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Пісянка
1: шоу. 8.07, от знаєте, є в колективі люди максимально крикливі, такі буйні зранку. А знаєте, чого в п'ятницю їх криє? Тому що відчувають, що ввечері можуть собі пивка налити чи ще щось. Астахов, що тебе криє?
2: До речі, а це мене не криє, але якщо вас криє подібним чином, це ваш внутрішній алкаш. Вже каже, да-да-да, кажуть...
1: Не алкаш, а внутрішнє бажання трошки розслабиться.
2: Ну добре, хай буде так. Давайте по знаках пробіжимося.
0: Овен.
2: День вимагатиме обдуманого вибору між двома напрямками.
1: Наліво чи направо?
2: Ну от, направо підеш, жінку зустрінеш, наліво підеш ту саму жінку, але зі сковорідкою.
1: Ну правильно,
2: все,
1: да.
2: Все як завжди.
1: Обережність допоможе уникнути зайвих витрат. Я от помітила, що останні дні якось у тельців все довкола фінансів. Дорогі, з фінансами розбирайтеся. Практичні рішення сьогодні будуть дуже в тему.
2: Окей.
0: Близнюки.
2: А ви, будь ласка, не розпорошуйтеся на забагато варіантів.
1: Ну-ну.
2: От, перевіряйте деталі, не довіряйте обіцянкам без доказів.
1: Все серйозно. Угу.
0: Рак.
1: Тепла атмосфера в сім'ї буде дуже в тему. Принесе особливу радість. Знайдіть час для близьких, раки.
0: Лев.
2: Динамічний день. Динамічний день.
1: Я ж думаю, коли ж ти почнеш співати?
2: Ні, це ще не спів. Це підготовка. Леви, дійте швидко, але контролюйте емоції та слова.
1: Ага.
0: Діва.
2: Що таке?
1: Захищайте гроші. Я сміюсь, тому що я знаю, що в тебе їх нема. Ти ж діва. Дорогі діви, всі, у кого є гроші, будьте обережними з ними, тому що кажуть, що сьогодні вони можуть фіть-фіть і розлетіться. От.
2: Окей.
0: Терези.
2: Тобі, іншим терезулям, спілкування і приємна компанія допоможуть відновити сили.
1: А я знаю, у мене сьогодні буде приємна компанія. Після роботи.
2: Нічого собі.
0: Скорпіон.
1: Можливі непередбачені витрати або тимчасові труднощі, скорпіони. Однак ви впораєтеся, заручіться підтримкою рідних та близьких.
0: Стрілець.
2: А тут бажання з'явиться. Нарешті почати те, що давно відкладали. Дивіться, всі підуть кудись там, ну, відпочивати, трошки хильнути, а ви в спортзал. Там сьогодні нікого не буде, стрільці, нікого.
0: Козиріг.
1: Корисною буде порада досвідченої людини, козироги. От сьогодні, якщо ви не зможете прийняти якесь рішення, шукайте найбільш сивочолого. От до нього
2: мудреця? Добре.
0: Водолій.
2: Як Люся елегантно шукає папіка. Водолій, доведеться поєднувати кілька справ одночасно. Угу. Розподіліть час і не намагайтеся зробити все в одну мить. Угу.
0: Риби.
1: Головне – спокій. Не реагуйте імпульсивно на сьогоднішні події. Витримка, як кон'ячок, допоможе владнати напружену ситуацію.
2: Якщо що, ви бачаєте, у нас вже трошки п'ятниця в душі. Все, що ви сьогодні будете пити, робіть це помірно. 8.10. Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: До речі, чому у свій раціон в осіннє меню треба додати глінтвейн?
2: Опачки, тобто ми цю тему не відпускаємо з тобою,
1: Андрій, да? Ну, чого відпускати? Слухай, похолоднішало, треба бути підготовленим.
2: Так.
1: Бабине літо, хопа, потім буде осінь глибока.
2: Користь глінтвейну?
1: Да, обговорюємо за 5 хвилин.
2: Окей.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8.17. Був у мене колись шеф у житті, який щойно перший листок з дерева злітав, він до нас заходив в кабінет до дівчат. Ми журналісти сидимо і казав: дівчулі, зараз будемо в чайнику варити глінтвейн. І він був правий, тому що це дуже корисна історія, яку треба додати в осіннє меню.
1: Живи наповну! Вівсянка
0: шоу! Що? Заздриш мені?
2: Ні, я не заздрю, мені просто цікаво. Ну давайте, чому корисний глінтвейн? Чому треба додавати? Що він там нам робить?
0: Не секрет, що, наприклад, скандинавські країни, перш за все, де сонечка не так багато, полюбляють глінтвейн. Ну і в Німеччині, і в Чехії, і в Австрії це діло люблять.
2: І в Україні, і по всьому світу.
0: От, по всьому світу. Диви, суть в чому, що дуже добре оце підігріте з цукром і спеціями вино впливає, по-перше, на імунку, якщо небагато. Якщо якісь нежить починається, тільки починаєш пчіхати, чи горло деренчить, все, можна. Ще глінтвейн, кажуть, дарує бадьорість, енергію, покращує настрій і навіть більше, психічне і фізичне виснаження нівелює.
2: Це зрозуміло, глінтвейнчик обагнув нові сили, і ти готовий на пригоди цим вечором.
0: Да. Можна вранці, Андрій. Я серйозно, якщо трошечки крапелюшечку.
2: Що ви кажете?
0: Так,
2: добре.
0: Можна. От, до речі, нормалізує обмін речовин, підігріте вино зі спеціями, запальні процеси, якщо в тебе може тебе депресія. От зараз ракети, дрони літають. Можна трохи хряпнути, якщо не за кермо. Серйозно. І кровоносні судини допомагає там їм зміцнювати стінки.
2: Я уявив, що Люся біля бочки, знаєте, от такий ярмарок, і там біля бочки стоїть пані і така: "Що, я вам зараз все розповім".
0: В льосі, отут у нас прохолодно, тому зараз, будь ласка, язичок вмочіть в кришечку з вином, і спеціями присипте, і все буде гаразд. Стимулює функцію підшлункової залози.
2: О, навіть так?
0: Да, це не я кажу, це кажуть експерти. Тому глінтвейн на осінь – те, що треба. Ти от, до речі, Андрюша, знаєш, які глінтвейни бувають?
2: Ну, які? Один вид глінтвейну.
0: Тільки
2: вино
0: червоний.
2: З корицею. Ну, да.
0: Просто червоне. А ти в курсі, що можна і на білому варити?
2: О, серйозно?
0: Да, і дуже непогано. Мені один мужчина колись зварив.
2: Отак, під рибку, так? Да? Під рибу ж білий?
0: Та там уже неважливо, під що. Під руку мене взяв і винцем напоїв.
2: Слухайте, я вперше взагалі у своєму житті чую, як жінка захищає алкоголь. У мене до цього тато, мама його постійно...
0: Вино – це майже не алкоголь.
2: Слухай, прикол. До цього тільки тато у мене був майстер з цього, коли мама йому каже: "Женя, а що це в тебе?" Ну, там якусь чекушку знайшла. Ну, тато...
0: Заничку. Да. Цю мерзавчика.
2: Так, да, мерзавчика таку маленьку. Ну, тато не алкоголік, але він полюбляє трошки, да?
0: Ну, для апетиту.
2: Да. От це для апетиту. А потім він каже, мамі каже: "Іра, а ти що, забула, що в мене виразка у шлунку? Я от трошки випив і
0: затягується.
2: Да, затягується, якось так припалило і все". Ну і так, до слова, виразки у тата ніколи не було. Ну, отака теж історія. Коротше, ви розумієте, що, будь ласочка, в міру, і хай у вас все буде гаразд зі здоров'ям, правильно?
0: Звичайно.
2: Добрий ранок, 8.20.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: А я відчуваю, що найближчим часом без келиха вина мені не розібратися. Ну, Остахов...
2: А, це племінник, чи хто він, да, до тебе їздить?
0: Він далекий родич. От. І хочуть його трошечки до мене підселити на певний час, поки він там розмотається зі своїми квартирами з пошуком цього всього. От. Я кажу: "Слухайте, я самотня жінка, мені треба вільний простір. Я вже 10 років жила з дитиною, мені досить".
2: Це колишнього чоловіка, Люся, так називає.
0: Мама каже: "Доця, ми не можемо відмовити тюті Наташі". І мене це страшенно бісить. Да, такі родичі мене бісять. Як так, то й не згадають.
2: Так, да, у всіх є така тютя Наташа. І взагалі там, які ваші родичі дратують вас більш за все, тут вже є підбірка, ви теж коментуйте. Вайбер, ватсап 067-009-0952 або Фейсбук і Трец, група Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від «Приватбанк». Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
4: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
10: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на depopulate.com.
11: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
12: 26 літрів?
13: Подарунок!
12: 26 переможців?
13: Щодня!
12: А ВОК?
13: Теж 26!
12: Хо-хо!
13: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
1: Реклама.
14: Мелодія.
1: Мелодія FM.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:29. От у мене маман зараз шукає роботу активно. Uh-huh. Вона завершила свою кар'єру продавчині і каже, хочу щось нове. І я, копирсаюся в цій темі, знайшла дуже цікавий матеріал, які вакансії найчастіше обирають жінки і чоловіки в Україні.
2: О, цікаво.
1: Давай поговоримо.
0: Цікаве до кави. Дівчанка
2: шоу. Отже, розпочнімо з дівчат.
1: Хочеш так?
2: Або що? Ну, як,
1: ну давай розпочнімо
2: як
1: з дівчат.
2: В таблиці Excel.
1: Дивись, найбільший, як кажуть, гендерний розрив за кількістю заявок у жінок взагалі, от що найчастіше, да, обирають, це, по-перше, продавець продовольчих товарів.
2: О, це завжди жінка має
1: бути. Те, що
2: у
1: мене маман тікає від цього всього.
2: Це завжди жінка має бути.
1: Да. 15 тисяч заявок від жінок, а чоловіки там 286.
2: Ну, це орієнтовно. Да, чому це? Ну, це має бути тетя Таня. Оце, з,
1: тетя Таня,
2: з мінімарки, да, з мінімаркета, такий під будиночком оцей от маленький ларіочок.
1: Вона така, знаєш, з поглядом трошечки печальним, але дуже мудра і красива жінка.
2: Да, у мене була така тетя Таня, яка казала, я кажу, а можна оце печиво? А вона така тихо-тихо-тихенько, воно вам не треба.
1: Воно вам не треба. Продавець-консультант, переходимо потрошку, теж дівчачі професії, частіше жінки подаються на цю всю історію, чоловіки більш рідко. От, наприклад, 8 тисяч заявок за останній час порахували, так, а від чоловіків там всього лише 492.
2: Ну, тут я не погоджуюсь.
1: Що?
2: Ну, я чоловіку-консультанту більше довіряю.
1: Дивлячись, в якій цій сфері.
2: Ну, мишку на комп'ютер допоміг вибрати.
1: Ну, в цій сфері окей, там, де технічні штуки, а там, де косметика чи одяг.
2: Ага, так,
1: мені здається, все-таки жінок частіше можна побачити. Кухарі. Теж дівчача тема.
2: Десь засумував один Ектор Хіменес Браво і один Євген Клопотенко.
1: От, мужчини, не ридайте, ви входите в оцих 405 чоловіків, яких порахували за останній час, да. От, бухгалтери ще теж частіше жінки. От, по чоловікам цікаво?
2: Давайте, судді, прокурори, народні депутати.
1: Да.
2: Ну, більше просто.
1: Медіамагнати.
2: Да. Ну, от, в принципі, отак от і розподіл, да, відбувається.
1: Так, да, професії, де переважають чоловіки. Це, по-перше, водії.
2: Угу.
1: Ну, сам розумієш, чому.
2: Так.
1: Там взагалі розрив шалений. Далі трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва.
2: Ну, так, да, цю махіну піде цей.
1: Охоронці.
2: Ну,
1: от. Ну, а дівчата-охоронці бачив?
2: Ось, слухай, мені дуже подобається.
1: В АТБшці, наприклад.
2: Да. Ну, у нас в АТБ така от, ну, інтересна
1: Андрій
2: жінка.
1: Навіть намагався якось шматочок масла з холодильника винести, щоб вона його заламала.
2: А воно не пікнуло. Совість замучила, я пішов, повернув назад.
1: Ще мужчини, звичайно, брають машиністів, солюсарів, ремонтників для професії. Але є і спільні у нас, скажімо так, професії, де інтерес однаковий в обох статей. Це інженер, техніки, лікарі ветеринарної медицини і інспектори поліції.
2: Опачки, ну клас. Так, ну цікава інформація, Льося, однак давайте просто зараз скажемо дякую людям найважливішої професії, тих, хто боронить Україну. І хлопці, і дівчата, дякуємо за цей ранок і за можливість ефірити ефір. Добрий ранок, 8:32.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Так, дивимо, що з погодою сьогодні.
1: Шо?
2: Тепліша є на 3 градуси, ніж було вчора, це вже приємно усвідомлювати. А на заході волого плюс 17, в центрі хмарно без опадів і 19 з плюсом, на сході мало хмарно, подекуди дуже сонячно, 20 градусів в тіні. Давайте так, в тіні. А на півночі похмуро, місцями дощ плюс 18, на півдні та в Криму без опадів 21 тепла, і у Києві сьогодні в п'ятницю хмарно, без дощу і плюс 18 температура.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Родичі Люсі парять племінника двоюрідного, який першокурсник, і кажуть, хай поживе поки в тебе. Правильно?
2: Да. Мене це трохи бісить. Ну, не то, що трохи, бісить. Капець, як бісить. Тому що я оце уявляю. Це їсти приготуй, це приконтролюй.
1: Собі, Дмитрику, да, цьому?
2: Ну, ти розумієш, проконтролюй, щоб вчасно прийшов, щоб ніде не завіявся. І тоді, і тепер взагалі вільна жінка.
1: А ти ще сказала, що мусиш контролювати його?
2: Слухай, ну у мене це вроджена функція. Ага, все, ну, що стосується чоловіків, я завжди контролюю. Андрій, що, я мушу над цим якось жартувати, чи ти мусиш? Візьми, будь ласка, на себе відповідальність.
1: Я погоджуюсь, да. Ну. Які ваші родичі дратують вас більш за все? От хто ці люди?
2: Світлана каже, привіт, в мене родичі, які більше ніж 40 років за мене не згадували, коли їхали через Львів, де же я живу. Спочатку був проїздом мами. Що? А, проїзд мами з дитиною. Потім, каже, почалося, що вони хочуть приїжджати до Львова на відпустку, на Різдво. Я теж, Люся, спочатку думала, що мушу, а потім, почувши пораду мудрої людини, послати. Ну. Потім ще був момент і вже з претензіями, каже, відшила. От.
1: А на що ми це робимо? Дивіться, відшиваємо родичів. От раніше була традиція, ми ходили один до одного в гості. Це так круто, ми спали валетами. І це було дійсно, ну, є що згадати. А зараз що, сидимо як дундуки, да, в гості навіть один до одного не ходимо.
2: Андрій, я тобі рідна людина, ану глянь мені в очі.
1: Ну, більш-менш.
2: Можна я тебе приїду жити на місяць?
1: А, поки в тебе той малий
2: я буде. Я буду з вами з Альоною посередині спати. Як ти на це дивишся?
1: Ще повідомлень декілька у нас є. Женя пише теща, от родичка, яка, в принципі, дратує трошки. Ну, не пояснює, чому. Дивно, правда?
2: Як у вас з тещею?
1: Ну, у нас все добре.
2: Улюблена.
1: Да.
2: Звичайно.
1: Вона поїхала в гості в Німеччину, так добре.
2: Інна каже, бісить невістка, братова дружина. У неї дуже неприємний голос, і вона ним кричить.
1: Опачки. Яке комбо небезпечно. Ну, давайте, доєднайтеся. Які ваші родичі дратують вас більш за все?
2: Пишіть Viber, WhatsApp, нагадую номер 067-009-0952.
1: І Facebook із Трецом, наша група Мелодія FM, тема там написана, і чекаємо ваші повідомлення.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Чому сьогодні, 25 вересня, треба заходити в аптеку з квітами? Є прикмета?
2: Цікаво.
1: Да, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Прикмети дня. Якщо зайти з квітами сьогодні в аптеку, можна привітати фармацевта з професійним святом.
2: А, сьогодні фармацевти відзначають.
1: Так, провізори, всі, хто працюють в аптеці.
2: Дорогі наші, вітаємо вас.
1: А ви знаєте, чим фармацевт від провізора відрізняється?
2: О, ні.
1: Провізор більш головний, ніж фармацевт. То, типу, зав аптеки. Таке щось. Ну, це так, інформація.
2: Ти нам зараз давай в колектив не цей, не роздор, не сій.
1: Ага, всі думали, що вони рівні, да,
2: всі тут рівні.

0: Окей, добре. В аптеку приходить мужик, каже: «Доброго дня, мені потрібні антидепресанти». Ми кажуть: «А рецепт, будь ласка». «Ну, рецепта нема, але є свідоцтво про шлюб».
1: Ой, та прям. Ой, бідні нещасні, депресія в них від нас розвивається.
0: Ну, іноді буває.
1: Да-да. Астахова, ти знаєш, як називається співробітник аптеки, що допомагає підібрати потрібний спрей від нежиттю?
0: Ні.
1: Може, сопельє?
0: Працював сопельє в аптеці довгий час. А я раніше в барі, ну, ходив, було там студентські роки, казав фразу «мені як завжди».
1: Ну.
0: Тепер цю фразу кажу в аптеці.
1: Та-да.
0: І вони знають мою класичну підбірку. Копренеса від тиска, алахол і панкреазин. Це. Добрий ранок, 8:48.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, у нас буде дуже скоро вікторина, називається вона «Півхвилини слави», там можна посяяти власним голосом, передати ранкові привіти, зізнатися Люсі в коханні.
2: Андрій, все, ну що ти людей відлякуєш? Вони на це не клюють.
1: Не підходить, да, ця наживка?
2: Це всіх
1: лякає. Це макуха, не треба її, да?
2: Спакуха, люди добрі, ми вас змушувати ні до чого не будемо. Просто з'явіться, намалюйтесь. Ми з вами ближче познайомимося, поговоримо за життя, от, пограємо в гру і трошечки вам, ну, додамо настрою, а ви привіти передасте.
1: Для цього, якщо хочете потрапити до нас в ефір, пишіть заявку «Хочу грати», ця кодова фраза, відправляти її треба на Viber або на WhatsApp, куди зручніше, номер 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Годину тому російські загарбники вкотре атакували Київ. У Печерському районі окупанти спрямували дрон у багатоповерхівку. Він влучив у будівлю на рівні 7 по 10 поверхи. Тим часом на Київщині після нічної атаки пошкоджено 9 об'єктів у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. Серед них складське і виробниче приміщення і 3 приватні будинки. У Кривому Розі через атаку росіян пошкоджена інфраструктура. І з самого ранку окупанти атакують Одесу реактивними дронами. Далі про допомогу. США виділять 27 мільйонів доларів на програми повернення українських дітей. Зокрема, 12 мільйонів спрямують на повернення, реабілітацію та повну реінтеграцію дітей та молоді. Ще 15 мільйонів – на пошук маленьких українців, яких викрали російські загарбники. Тепер про захист. Українська розвідка отримала документи країни-терористки із планами атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими. За даними Міненерго, це 2 детальних документи, де розписані цілі, кількість та види зброї. Під загрозою об'єкти воду і теплопостачання, генерація, а також інтерконектори, передачі електроенергії з Європи та через Дніпро. У відомстві запевнили, Україна враховує цю інформацію, понад 200 бетонних захисних споруд зведено над пріоритетними енергооб'єктами. Далі про книги для учнів. До наших шкіл уже доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів, попри те, що частину накладу знищили удари ворога. Повністю відновити втрачене видавці планують до 5 жовтня. Кількість знищених влітку шкільних підручників росіянами перевищує 1 мільйон, збитків завдали майже на 145 мільйонів гривень. І наостанок про футбол. Збірна України розпочне боротьбу у Лізі Націй. Суперниками синьо-жовтих будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Вже сьогодні українці зіграють проти збірної Угорщини. Цей поєдинок стане офіційним дебютом для нового головного тренера української команди Андреа Мальдери. Стартовий свисток пролунає о 21:45. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Читав сьогодні футбол, що це Угорщина, Україна, і Юра, ти про це сказав у новинах. Читав десь, що тренер Угорщини, незважаючи на компліменти нашій збірні, бо є у нас багато справжніх зірок і європейських клубів, він сказав, що у них зараз одна з найсильніших збірних Угорщини за всі часи.
4: І наскільки це відповідає дійсності? Ти, як людина, яка розбираєшся в футболі, кажи.
3: Ну, я б так не сказав, чесно кажучи. Я думаю, що наші козаки теж сьогодні на полі доведуть, що, в принципі,
1: найкраща збірна цього сьогодні – це Україна.
3: О, правильно. А може він спеціально, щоб, додати інтриги, такий роздраконіть? Це, може, перевели неправильно?
4: Може, слухай, може бути все, що хочеш. Глянемо, як сьогодні будуть грати.
3: Підтримуємо збірну. Мегого 21:45. Угорщина, Україна. Бажаємо нашим хлопцям перемоги.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Зараз буду цитувати великих людей. Сьогодні тепліше, ніж вчора. Цитата належить Астахову. На заході волога, температура повітря до 17. В центрі хмарно, 19 тепла. У східних областях малохмарно, подекуди сонечко визирне, тут плюс 20. На півночі хмарно, місцями синоптики обіцяють дощі до 18 тепла. На півдні в Криму без опадів, тут аж плюс 21. І у Києві сьогодні дощів синоптики не прогнозують. На день не обіцяли 18.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люся не хоче називати ім'я, я скажу. Коротше, є Дмитрик Люсін, двоюрідний племінник, наскільки я зрозумів, і родичі сплавляють пожити цього Дмитрика, студента-першокурсника, правильно?
3: Да.
2: Ти ж його ще таким пам'ятаєш.
3: Ну, я пам'ятаю, як він народився, майже. От, у мене питання в іншому.
2: Що жити буде у Люсі, правильно?
3: Ну, він же скажений, ну це ж хлопець, це перший курс, студентське життя, треба, щоб... занурився в нього, але без моєї участі.
2: Може, якийсь його однокурсник в тебе закохається?
3: Ні, в мене, я ще раз кажу, я з дітьми зав'язала. Ага. 10 років шлюбу достатньо.
2: Окей.
3: Нічого, що він старший був на 10 років, але тут таке.
2: В душі, да, дитина.
3: Да.
2: Коротше, і мама наполягає, щоб...
3: Тьоті Наташі відмовити не можна.
2: Да, це син
3: тьоті Наташі. Яка бісите мене, бісите.
2: Яка Санта-Барбара, які ваші родичі дратують вас більш за все. І от шикарне повідомлення від Оленочки, що її бісить її тьотя Люся.
3: Ну-ну.
2: Яка постійно приїжджає і повчає, як треба жити і з ким треба дружити.
3: Ну, нормально. Ну, а що? Тітя Люся, може, хоче вирватися від...
2: А ти за своїх, якщо тітя Люся, вона не може бути за замовченням, да, поганою?
3: Да. От, тітя Люся, одразу вбудована функція норм тьотя. Таня каже, дядько Василь, ми його називаємо Базиліо, ну, от якось так склалось, приїжджає до своїх дорослих дітей, а живе у нас. Каже, бо атмосферна дуже родина у нас.
2: Угу.
3: Все. Родичі, будьте здорові, Танечка каже. Сережа каже, найбільше дратують батьковий рідний брат та його дружина.
2: Ага.
3: Постійно чую від них фразу, коли ти вже нарешті приїдеш до нас в гості з другою половинкою. Сережа каже, хомут на себе вдягнути легко, але головне, щоб він був надійним.
2: Да, ну от, це правильно.
3: Мене мама каже, життя. Сережа, шия є, ярмо знайдеться, не переживайте.
2: Ну давайте, які ваші родичі дратують вас більш за все, доєднайтеся до обговорення завдяки Viber або WhatsApp нашим.
3: 067-009-0952.
2: Да, або завдяки Facebook і Threads, група melodiafm.ua, підписуйтеся і коментуйте.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Гра є, гравець знайдеться. Отака ось ще у мене буде таке прислів'я.
3: Да-да.
2: У нас буде вікторина півхвилини слави. Якщо хочете взяти участь, посяйте на всю Україну. 067-009-0952, номера Viber або WhatsApp. Ну і від вас фраза «Хочу грати».
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, Люся знайшла вже мужчину, правильно? Ну, в плані гравця, що буде з нами зараз змагатися у півхвилини слави.
2: Молодець, що все пояснив людям.
1: Ну, давайте знайомитися і грати, поїхали.
0: Півхвилини слави.
2: А у нас сьогодні на зв'язку мужчина з дуже впевненим голосом.
1: Угу.
2: Це Денис, Денис із Запоріжжя.
1: Угу.
2: От він, ну, працює на важливій професії зараз, займається дуже важливою справою. Ми всі зрозуміли, якої. Дзинь. Підморгнула.
1: Та зрозуміло. Денисе, добрий ранок.
3: Добрий раночок.
1: Ну, відразу вам подяка від усіх нас за найважливішу роботу в світі, за те, що нищите ручню.
3: Дякую.
1: Такий бадьорий голос. Ви о котрій встали, Денисе?
3: О 6.
2: О, ну так ясно, я о 5:10.
1: О, бачиш, давайте, хто раніше, я взагалі не лягав, да?
2: Ой, ладно.
1: Ну, супер. Ну, вже так, поснідали, кави випили, можна і пограти, правильно?
3: Так.
1: Отже, зараз буде у нас доволі проста гра. Хтось з ведучих буде пояснювати слова, прямо їх не називаючи, не використовуючи спільно кореневі, треба вгадати якомога більше слів. Обирайте, з ким будете грати, зі мною чи з пані Люсій?
3: Пані Люся.
2: Ой, Денис, я дуже буду сильно старатися пояснювати ці слова. Стахав, давай картку мені.
1: Будь ласочка.
2: От ви готові?
3: Готовий.
2: Я теж. Денис, вона спереду автівки і ззаду гумова така.
3: Резина.
2: Ще, як сказати на неї?
1: Зимові, літні.
3: Шини.
2: Правильно. Ой, жіночий гардероб, верхня частина під футболкою. Дві чашечки, Денис.
1: На груди надягаю.
3: Дюзгалтер.
2: Правильно. Заразний такий. О, да. Є. З хоботом в Африці живе.
3: Слон.
2: Правильно. Ой, у нас є Юра. Він приходить читати...
3: Вірші.
2: Ні, там про вас розказує іноді.
1: Так, да, про важливе. От що...
2: Анекдоти, ладно, далі. Ой, червона така пахне прекрасно, жінкам дарують. Одна.
3: Троянда.
2: Правильно. Так, далі. Так, ними нитку ріжуть. Оці ось.
3: Ножиці.
2: Правильно.
1: Один, рахую. Два, три, чекай. Чотири, п'ять, шість слів. Рекорд тижня. Вау.
3: Yeah.
2: У нас вчора теж, до речі, дівчинка зробила шість. Тому у нас хлопці і дівчата йдуть паралельно.
1: Я так і знав, що вона це пригадає. Ну, що ти будеш робити?
2: Денис, у нас Юра Лисенко новини читає. Але коли він прийде, я скажу, що Денис сказав, що це анекдоти.
1: А може запрос, да? Ну, іноді такі новини, як анекдоти.
2: Да. От, дуже вдячні, що знайшли час з нами пограти. Ви молодчина. Хочемо, щоб ви привіти передали. Півхвилини слави ваші, будь ласка, кому?
3: Ну, передаю своєму побратиму Юра Батон.
1: Так.
3: Він найкращий кухар у світі.
2: О,
1: Юрчик Батон, від нас теж привіт.
2: А ще кому?
3: Дякую. А так, своєму рідному Кропивницькому, звідки я родом, всім кропивничанам, всій Україні, слава Україні.
1: Героям слава.
2: Ми вас обіймаємо.
1: Да, дякуємо за захист.
3: Навзаєм.
1: 9:20, ну що, вже можна на понеділок планувати гру. Коли вам заманеться, реєструйтеся, кидайте заявку. Вайбер, ватсап 067-009-0952. Від вас фраза «Хочу грати». Вперед.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Найсмішніше, що може бути, це коли дитина прийшла до тебе на роботу і через скло студії намагається жестами показати, що в нього закінчився час на телефоні.
2: Марік, да, видно одразу, що Астаха, усім сказано. Привіт, дорогі,
1: да,
2: ручкою,
1: да, да.
2: Махає.
1: Ну, то таке, це просто така замальовка. У нас, до речі, десь хвилин за 10 в гостях буде фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя з прем'єрою дуже класної нової пісні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
0: від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:29, як і обіцяли, Тарас Тополя в студії. Тарас, привіт.
2: Всім вітання.
1: Раді тебе бачить. Остахов, я знаю, чого ти дав перше мені слово, щоб от я сказала на загал те, що сказала поза ефіром.
3: Да.
1: Тарас прийшов сьогодні надзвичайно осінній, в красивому такому пенджаку, светрі.
3: Ні, це сорочка-светр, правильно?
2: Я взагалі не знаю, що це. Це просто я в магазині...
3: Підперіть мені щось, сказав.
2: Ні, це я згадую його на кос, здається.
3: Ага.
1: Тарас, тільки в мікрофон говори, бо тебе
2: не чути. Я просто кручусь головою, як це недосвідчений артист. Приходжу, говорю з ведучими, а треба з мікрофоном говорити. Та просто зайшов, мені сподобалося, що воно таке м'ягеньке. До речі, влітку ще взяв з перспективою.
1: Я не скажу, з перспективою у тебе нормально вийшло. Хочеться притулитися.
2: Я взагалі люблю осінь. Я люблю осінь, коли почне пахнути листям.
3: А коли краще пісні пишуться? Восени, правильно? Все співпало? Чи це не залежить?
2: Ні, не залежить абсолютно, але восени, очевидно, свій настрій. Ага. Хоча пісня, яку ми презентуємо сьогодні, вона не осіння. Навпаки, вона така літня, зі спогадами про все хороше, що зазвичай стається влітку.
1: Ні, ага. Ок.
2: Так, да, я думаю, що не,
3: а
2: що непогано.
3: А що ти так реагуєш?
1: Ну, тому що пісня називається «Ок».
3: А, зрозумів.
1: Як тобі підводочка зрання?
3: Підводочка? Я не одразу збахнув навіть. А ми вчора...
2: Ти зрозумів, як підготувалася?
3: Шикарно.
1: Звичайно.
2: Це бенгер сьогоднішнього ефіру.
1: Тарас, заїхала з комплімента, а потім бачиш пісню, знає, як називається. Да-да-да. Я можу.
2: Мені це дуже приємно.
3: Слухай, ми вчора її допрем'єрно послухали.
2: На 18-му році життя гурту «Антитіла» дуже приємно, коли починають ведучі готуватися до ефіру.
1: Я щоденник тобі занесу.
3: Так от, ми вчора...
2: 20 гривень з мене.
3: Допрем'єрно, кажу, послухали цю пісню. І, хітяра.
2: Ну, дай Бог.
1: Ну, хочеться я чесно скажу.
3: Ні, вона так качає.
2: Кожного разу, коли ми випускаємо якусь нову пісню, ми надіємося, що вона сподобається людям. А там, чи стане вона хітом, чи ні. Знаєте, знову ж таки, за 18 років життя гурту «Антитіла» різне бувало, і ми мали якісь очікування.
3: Типа ставку на якийсь хід, на якусь пісню робили.
2: Дивись, коли ти вибираєш реліз, ти завжди, це дивно, якби ти не хотів, щоб пісня не ставала хітом, щоб вона не подобалась людям, щоб вони її не використовували і не співали. Але стається по-різному, тому мені приємно чути ці слова, я дуже розраховую, що це так і буде, але навіть якщо цього не станеться, про що «Антитіла»? Це про щирість, відвертість. То, що я можу стати гарантовано сказати, що кожна наша пісня – це щось те, що дійсно резонує з нами, або прожито нами, або ми відчули це, або ми вважаємо і хочемо підсилити, підсвітити якесь почуття, яке заслуговує на це. От це про «Антитіла», ми завжди чесно підходимо до своєї роботи і до своєї справи життя, я би навіть так сказав, і цього разу не виключить.
1: От, давайте послухаємо пісню, потім поговоримо, що турне у «Антитіл» з жовтня буде продовжуватися. От, прем'єра.
3: Ні, прем'єра, давайте, підведіть,
1: гурт «Антитіла».
3: Так.
1: Ок, слухайте.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Антитіла, окей чи ок, як правильно, Тарас,
2: пісню? Окей.
1: Окей,
3: да. А я сказала ок,
1: так? Нічого.
2: Можна і ок,
1: да.
2: То я сьюю.
1: Антитіла, окей, запрем'єрили пісню. Тарас Тополя у нас в гостях. Є кліп на Ютубі, 2 години тому вийшов. Обов'язково подивіться, вподобаєчка і коментар.
2: 100%.
1: Да, особливо, якщо ви вирісли в селі, ви зрозумієте, чому.
2: А, да, або вас влітку відправляли в село до бабусі. Атмосферне відео спеціально для всіх таких...
1: Да,
2: як
1: супер.
2: Ми, я можу впевнено сказати, що ми вже провели тут ресерч в студії. Всі були в селі або влітку, або взагалі там виросли. І це неймовірні спогади, які ми захотіли зафільмувати.
1: Да, це точно.
2: Цей стан.
1: Тур, про тур.
2: З жовтня починається тур. Це багато, десятки міст, і обласні центри, і районні центри. Ми продовжуємо той тур, який ми проїхали весною.
3: О, той скажений.
2: Той, який завершився 3 палацами спорту. Цей наступний тур називатиметься «Шоу вдома 2.0». Багато міст. Ми приїдемо ще один раз туди, куди не потрапили всі ті, хто минулого разу не встиг купити квитків, а їх уже не стало перед концертом. І писали нам і просили, щоб ми приїхали. А також додали ті міста, в які ми не приїхали в рамках минулого туру, але сама сцена, звук, світло будуть абсолютно на такому ж самому рівні. Більше того, плануємо робити сюрпризи. Наприклад, пісня «Окей» прозвучить там обов'язково, і ще будуть. І ще будуть композиції, які ми готуємо зіграти вперше наживо в рамках цього туру. Тому всіх запрошуємо, хто нас слухає по всій Україні. Антитіла з 16 жовтня вирушають у великий тур. Чекаємо на вас, як завжди. Це буде дуже приємна зустріч. І дуже якісна з точки зору музики, з точки зору світла.
1: Ми не сумніваємося, Тарасе, ми знаємо, що ви фірму робите. А зараз буде у нас гра, яка називається «Ок, не ок» з Тарасом Тополем.
2: О, прикольно. Да. Давайте.
1: Я буду тобі пропонувати ситуації, у тому числі доволі пікантні. І треба сказати просто «ок» чи «не ок» тобі.
3: Ну, Тарас сьогодні в настрої, мені здається, да. Що
1: все
3: зараз
1: ок,
3: буде,
1: да?
3: Цікаво.
1: Ну, давайте подивимось. Перша ситуація. Ти їдеш в метро стряхнути когось зі свого плеча, хто випадково на ньому заснув.
3: От уявляєш, так їдеш ти в метро, і на тебе хтось нахилився. Ти стряхнеш? Це ок чи не ок?
2: Дивлячись, якої статі ця людина.
1: Я так і знав.
2: І скільки їй років, чи йому.
3: Ладно.
1: Якщо
2: це буде бабусечка якась, чи дідусь втомлений, звісно, не буду стряхати. Якщо це дівчина, неважливо, симпатична чи не симпатична, мабуть, так само не буду. Але якщо це якийсь пацан, чи мужчина якийсь дивний, то мабуть, це таки стряхну від біди подалі.
1: Правильно, давай, наступна ситуація. Зламати в гостях дверцю шафи купе і не зізнатися.
3: Ок чи не
1: ок?
3: Ну,
1: так назад поставив такий.
3: Ну, та притулив, що може ніхто не помітить, що то не я.
2: Ні, не ок. Треба зізнатися. Та і...
1: Хоча б рейки поставити.
2: Хоча б якось примантулить.
3: Так. 100%.
1: Окей. Проспати репетицію і набрехати, що стояв в заторі.
2: Ой, ні, такого ніколи не було, бо я завжди жив музикою і репетиціями. О. Я перший приїжджав туди.
1: Клас.
2: Раніше ще за 15 хвилин, ніж всі.
3: Святий музикант.
1: Святий. Наступна...
2: Так, воно ж так просто перло. Так
3: ясно.
2: Хотілося, що куди. Це, я не знаю, як секс проспати, навіть гірше.
3: Ой, кайф.
1: Да, наступна ситуація. Фунькнути на масажі всього тіла. Ну, випадково.
3: Ну, знаєш, ну, тиснули тобі кудись на якусь кнопочку, і так вийшло.
2: Ок, ну, скажу чесно, дивіться, в мене після кліпу «Буду вуду».
1: Так.
2: Подивіться, до речі, кліп «Буду вуду». Ага. Його знімали брати Рожени, вони зараз давно вже, років 15, мабуть, за кордоном, в Канаді, здається, це наші друзі. От, і там була така задумка, мене піднімали і опускали на тросах.
3: Ага.
2: І в один з таких моментів мене невдало опустили, хтось там щось провтикав, профунькав, як ти кажеш. От, і мене отак от навпіл. Я прям пам'ятаю цей момент, як мене спина тільки хрусть.
3: Ай-яй-яй.
2: В общем, подивіться, це цікаво. І після того, типу, я взагалі регулярний клієнт мануального терапевта.
3: Тарас, не з'їжджай, ок чи не ок?
2: О, так що я хочу сказати, коли він там робить мені такі скручування, от, бувало різне.
1: Не зрозуміло.
2: І, типу, це нормально.
1: Ну, це норм,
2: абсолютно.
1: Це норм,
2: абсолютно, типу, нема ніяких проблем з цим. Вся жива людина.
1: Ну, і давайте ще одна ситуація, часу вже мало. В поліклініці скористатися власною популярністю і пройти без черги. Тарас Тополя.
2: А я ходжу по запису.
1: Та вони всі так і кажуть.
2: Але насправді мені не доставляє взагалі задоволення порушувати черги чи правила. Мені простіше і комфортніше вистояти чергу, як я така ж сама звичайна людина. Але іноді...
1: Зрозуміло, я по запису.
3: А мені тільки
1: Тарас, ви зрозуміли. Розібрались трошки, з ок, не ок.
3: Здебільшого Тараса все ок.
1: Так, все ок, і це супер. Хай на ок і навіть перевершить ваші очікування тур, ми бажаємо.
2: Дякую, запрошую,
1: чекаємо. Так, щоб тривоги не завадили. Афіші, ну, є в інтернеті, правильно, там в інстаграмі.
2: Tila.com, там є афіша. Слухайте пісні на радіо «Мелодія», надихайтеся і давайте зустрічатись наживо частіше в ці непрості часи. Да. Це терапія, це лікує. Наші концерти не лише про розваги, а про те, що всім після них стає легше, краще. Всі виходять щасливішими.
1: Да. Ой, хай так і буде. Тарас Тополя, «Антитіла», дякую, що завітав.
2: Тримайтеся.
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку. Ранкове шоу на «Мелодія FM». Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицарська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню, по 25 вересня, наші предки віщували, якою буде осінь надалі. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
2: Ну, в Києві, вроді, непогано, аби тільки дрони не літали.
1: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
2: Щоразу, так?
1: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали, ну ок.
2: Да. Осінь, Астахов, це коли можеш трошечки пригубить, можеш трошечки покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
1: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. Ну, а взагалі, я засмутився. Засмутився, от по-справжньому, це коли надіявся знайти гроші в осінній курці,

0: А виявилося, що в тебе навіть нема на цей сезон куртки, треба купувати.
1: Да.
0: Треба йти в секонд і знайти там євро.
1: Аби ж
0: ну, я побачив в інтернеті, таке да, буває да, іноді.
1: Буває.
0: Ну окей, добрий ранок. Хай все буде по фінансах.
2: Сянка Шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Там через обстріли русні деякі потяги затримуються, низка поїздів. Щодо чого, про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники вкотре вгатили по Одещині. Під ударом були житловий сектор та поштова логістика. Одна людина загинула, ще одна поранена. У Києві через обстріли один загиблий, семеро людей поранені. У Запоріжжі ворог атакував багатоповерхівки та лікарню, звідки рятувальники евакуювали 7 пацієнтів. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка понад 40 рейсів. Найбільше на 7 годин з полученням Одеса-Дніпро. Уся детальна інформація на онлайн-ресурсах залізничників. Тепер про пальне. Ціни на українських АЗС знову зросли. Деякі великі українські мережі переписали цінники на дизель. Вартість стандартного коливається у межах від 98 до 103 гривень за літр, преміум – від 100 до 104 гривень. За 95-й бензин доведеться викласти від 89 до 95 гривень, преміум – від 89 до 98 гривень, автогаз – без змін. Для агропідприємств зміняться критерії критичності. З 18 жовтня мінімальну площу угідь зменшать з 1000 до 200 гектарів, а поріг річного чистого доходу від реалізації продукції – із 40 до 20 мільйонів гривень. Для отримання статусу потрібно відповідати 2 із 3 установлених критеріїв. Оновлені вимоги також встановлені для лісової, рибної, меліоративної та низки інших сфер. Під час переходу на нову систему орієнтовно з 10 до 18 жовтня можлива технічна пауза у прийманні заявок. І наостанок український боксер Ельвін Алієв став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 65 кілограм, перемігши у фіналі володаря Кубка світу француза Уго Грао. Для України це перше золото дорослих чоловічих чемпіонатів Європи з 2019 року, коли титул завоював Олександр Хижняк. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А мені от цікаво, Юр, ти кажеш, що ціни на АЗС зросли, а і дизель все ж таки перевалив за преміум дизель.
2: А й не тільки преміум, на деяких заправках вже і звичайний дизель.
1: А де, у них же хіба є табло, де 100 написано?
2: А на що там? Там просто кому треба не вмикати, та й все. Там, де були раніше 88, а там, де були раніше 60 гривень, і 40 гривень.
1: Зрозуміло. Ні, я просто думав, що якщо не знайдуть такі табло і не зрозуміють, як написати 100, то і не буде подорожчання. Я ото був в цій когорті людей, які в це вірили.
3: Я думаю, що на картонці намалюють, повір мені.
1: Отож би, ну окей.
3: Викладуть чимось, камінчиками.
1: Це точно. Да, отакі наші реалії. Давайте подивимось, чи хоча б погода нас потішить на вулиці сьогодні, чи ні.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Потішить. Погода тепліше на 3 градуси, ніж то було вчора. На
3: Непогано.
1: Непогано, да. На заході волога погода, дощ короткочасний, плюс 17. В центрі хмарно, без опадів, 19 тепла. На сході мало хмарно, подекуди дуже сонячно, 20 градусів тепла в тіні. Скажу так, знаєш, приємний такий післясмак літа. На півночі похмуро, місцями дощі, плюс 18. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві сьогодні дощів не буде і температура плюс 18.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10.05, Остахов сьогодні на роботу прийшов з малим і щойно випхнув його за двері. Мовляв, Люся і папа зараз будуть говорити про доросле.
3: Тут так і є. Так,
2: да, вчені з'ясували, що насправді зміцнює стосунки. Ну і це зовсім не секс.
3: Опачки.
2: Так, да, давай поговоримо за 5 хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10.09. Отже, вчені з'ясували, що насправді дуже сильно зміцнює стосунки. Ми ж думаємо, що секс, там грошики, да? А ні, є неочікувані висновки від експертів. Цікаво тобі?
2: Давайте, розкажіть.
0: Навколо сексу. Дівчанка.
1: Вчені кажуть, що дуже круто на міцність стосунків впливає спорт.
2: Я думав, спогади.
1: Спорт. І не просто спорт, коли там один качається, інша займається, наприклад, пілатесом. Саме спільні вправи дають найкращий ефект. Фішка в чому, що пари, які тренуються разом, люди рідше відчувають стрес, кажуть фахівці, краще спілкуються, ефективніше вирішують непорозуміння і любощі у них гарячіші.
2: Слухай, я от, чесно кажучи, ніколи не бачив пару,
1: шо?
2: От я зараз так пригадую, що хтось один на спортики прям дуже, а другий якось себе запустив.
1: Та ти що?
2: Ну от нема такого.
1: Я перепрошую, а ви в дзеркало давно дивилися? Альона, в тебе піджара левиця, а ти, Андрюш, трошки цей, все збираєшся в спортзал, але ні. Я тебе не ображаю, ти і так дуже гарний, затишний мужчина. Але дивись, ваша пара,
2: так я ж не Альона на спортики,
1: думку. А
2: я
1: ти...
2: кажу, але ми з дружиною виняток справи.
1: А, ми виняток справи.
2: Ні, ну цікава взагалі історія, тобто разом треба спортиком займатися,
1: да? І взагалі кажуть, що невелика кількість подружжів насправді практикує ці спільні тренування.
2: Угу.
1: Якщо цікаво, от серед усіх запитаних, близько 10% чоловіків і дружин сказали, що займаються спортом. І лише близько третини саме разом займаються.
2: Угу.
1: Тобто спорт є в житті, але не спільний. Тому, якщо що, знаєте, що поробити. Можете, Андрюша, з комірки там щось дружині принести, шини винести.
2: Нарешті, звільнити комору для закривачки.
1: Спортик спільний.
2: Да, ну зрозуміло, ну це не обов'язково має бути, мені здається, фітнес-клуб, бо ми якось зациклені на фітнес-клубі.
1: Можна
2: ну,
1: просто накази вдома надавати.
2: Накази вдома. Можна, наприклад, попросити її постояти на воротах, коли там він пробиває.
1: На яких воротах?
2: Ну, футбол, ну я ж ці спільні тренування. От, Ні,
1: підходить, футбол не заводить.
2: Не підходить вам таке.
1: Так а що там стоїш колодою і все на тих воротах?
2: Да, ну супер. Коротше, займайтеся спортом разом. Якщо у вас вийде, знайте, що це зміцнює стосунки.
1: Да,
2: будь
1: да.
2: ласка, припахуйте і другу половинку. Добрий ранок, 10.11.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ти знаєш, я думаю, що дуже багато українців взагалі займаються агрофітнесом спільно, коли картошку копати треба.
2: Ну, а коли ти сказав, що на воротах в футболі треба стояти колодою, десь засумували воротарі нашої збірної України, бо їм почали грати, вони такі, щось вуха горять.
1: Да, зайчики наші. Да. Окей, що сьогодні пообіцяли зорі на день сьогоднішній? Який настрій буде переважати?
2: Ну.
1: Що робить, що не робить? Поговоримо за 6 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. Психологи назвали найкорисніше річ у будинку. Це чоловік, який в усьому винен. Це психологи-жінки. От. А взагалі, як планувати цей день, як провести цю п'ятницю?
3: Може... І що зробити, щоб завівся мужчина в хаті, якщо нема?
2: Так, може і так. Знають астрологи, тож дивимось гороскоп.
3: Овен. День вимагатиме обдуманого вибору між двома напрямками. От на одній шальці терезів одне рішення, на іншій шальці терезів зовсім інше. Треба буде щось обрати.
2: Телець. Сприятливий день для фінансів. Хтось дасть грошей. От, може навіть...
3: Нас даже не ще раз дасть.
2: Якщо гроші, і за це не треба нічого робити.
3: Це було б ідеально.
2: Да, от такий день у Тельців сьогодні.
3: Близнюки. Ой, забагато варіантів перед вами. Вам треба буде зосередитися на одному, а не на кількох.
2: Теж понятно. Рак. А тут буде дуже тепла атмосфера в сім'ї. Да, в стосунках. І все це принесе особливу радість, раки. Так що, ну, знайдіть час для близьких, і все буде гаразд.
3: Да. Лев. День може бути дуже динамічним, тому доведеться діяти швидко. Але, будь ласка, контролюйте свої емоції та слова.
2: Вони дуже швидкі, леви. Я бачив по Animal Planet, як вони цю нападають на цю на здобичу.
3: Нас би наздогнали за пів секунди, Андрій, з тим, як ми бігаємо.
2: Мене ні. Я як страус туди вниз голову і випивати з кротами.
1: Діва.
2: Дівулі. Спілкування, приємна компанія допоможуть відновити сили. От, не відмовляйтеся від запрошень кудись.
3: Терези. Да, Стахов, Терези.
2: Вітаємо Терезі, хто сьогодні днюху святкує.
3: От, да, дорогі Терези, вітаємо вас. Бачите, Астахов не забув. Сьогодні доведеться вам трошечки якось пометикувати щодо хорошої компанії.
2: От,
3: да, знайдіть, будь ласка, таких людей, які вам зроблять добре.
1: Скорпіон.
2: Непередбачені витрати. Таке відчуття, знаєш, що там всі компонуються, Терези, Діва, ці будуть платити.
3: Скорпіони. Де наш скорпіон?
2: От, всім бажаємо знайти такого скорпіона. Скорпіона, вибачайте, ну от несподівані витрати
3: сьогодні. А я люблю
2: сьогодні.
3: Скорпіонів, мені дуже подобається. І хлопці, і дівчата хорошенькі такі.
2: Особливо, якщо несподівані витрати.
1: Стрілець.
3: З'явиться бажання нарешті стрільці почати те, що давно відкладали. Зробіть, будь ласка, перший крок. У вас вийде. Ну, йдіть на голос, ну.
1: Козиріг.
2: Так, Козирог, корисна стане порада досвідченої людини якоїсь, да. Перегляньте свої принципи і будьте відкриті до нового.
3: Водолій. А ці будуть шпагаті, тому що доведеться поєднувати кілька справ одночасно. Розподіляйте час і не намагайтеся зробити все в одну мить. Просто поволі, тихесенько, робимо.
1: Риби.
2: Так, рибулі, зберігаємо спокій, не реагуємо імпульсивно. Витримка допоможе владнати навіть напружену ситуацію. Ну, непоганий гороскоп. Всім добрий ранок, 10:21.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: У Києві знову звучить сигнал повітряної тривоги, клятої, якщо сказати.
2: Так, ви там бережіть себе, в безпечних місцях перебуваєте.
3: От, за 5 хвилин я хочу запропонувати хороше кіно на вечір. От називається «Одержимість», Андрій.
2: Ой-ой-ой.
3: От нехай це така загадка повисне в тебе в повітрі.
2: Я вже боюся.
3: А чого бояться? Може це одержимість якась приємна? Не бійся, я з тобою. За 5 хвилин поговоримо.
2: Розберемось.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
6: Please forgive me. I know not what I do.
4: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
6: Tu m'as promis.
4: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 обіцяла порадити хороше кіно на вечір або на вихідних.
2: Угу.
1: Так от, раджу. Називається «Одержимість».
2: О.
1: Стрічка 2006 року, але трилер такий моцний.
2: Ну, давайте,
1: досі в напрузі трима.
0: Угу. Фільм на вечір. Дівчанка.
2: Шоу. Це про демонів?
1: Ні.
2: Що одержимість? Ну, ми ж звикли, що таке
1: буває.
2: Ні,
1: ну, Андрюш, ну що ти так одразу? Це було б занадто очевидно.
2: Я виріс на телебаченні 90-х. У мене слово «одержимість» – це одразу якийсь, знаєш, там, по типу, ввечері
1: щось
2: в п'ятницю.
1: Щось з Кіаном Рівзом, да? Да, типу Костянтина.
2: Ні, це ще нормально. Це ти розумієш, що художнє кіно. А коли, по типу, на каналі «Мега» показують там ввечері або на Тонісі.
1: Полтергейст.
2: Да, про полтергейстів. І ти думаєш, що це правда, це ж от документальні кадри.
1: Да-да-да. Так от, стрічка «Одержимість» варта уваги, тому що сюжетна лінія, я тобі скажу так, спочатку здається дуже очевидною.
2: Ну-ну-ну.
1: Але потім ти розумієш, що не зовсім ті, хто є поганими на перший погляд, є такими.
2: Дякую за спойлер.
1: Ну, і що? Які спойлери?
2: Ну як, тепер я буду на поганців в фільмі «Одержимість» дивитися, одразу розуміючи, що вони хороші.
1: Не вигадуй. Стрічка 2006 року. В центрі уваги головна героїня Софі. Вона успішна жінка, живе зі своїм мужчинкою Крейгом.
2: Ага.
1: Дітки.
2: Крейг.
1: Є в них дітки. От, життя цілком нормальне, але на роботі вона знайомиться з жіночкою, з колегою, яку звуть Мара.
2: Так, ой, яке ім'я таке, типу, Мара.
1: Да. І вона, знаєш, так спочатку, типу, дуже так нею цікавиться, знаєш, думає, о, подруга в мене буде, там решта всього.
2: Каже, Марина, вона каже, я не Марина, я Мара.
1: Ну, слухай. Ну. І потім виходить так, що вона от випадково з'являється в тих містах і місцях, де буває Софі.
2: Хто?
1: Ну, Мара ця.
2: Мара.
1: І Софія думає спочатку, що це якась випадковість. Угу. От. Але далі тривожні дзвіночки посилюються.
2: А, потім переслідує.
1: Да, вона дізнається якісь дуже подробиці про цю Софію, поводиться так, ніби намагається зайняти її місце. Вона думає спочатку, головна героїня, що оця Мара, вона одержима її чоловіком. Угу. Але там не все так просто. То ким одержимий насправді. Подивись кіно, і ти будеш дуже вражений.
2: А може це її темна сторона, і вона почала її бачити?
1: Андрій, там може бути все, що хочеш.
2: О,
1: я тобі не буду зараз розказувати. Я зрозумів, що ти хочеш футбол сьогодні дивитися. Ти не хочеш дивитися моє кіно.
2: Я намагаюся, що якомога більше подробиць. Ну окей, футбол закінчиться якраз на ніч таке подивитися. «Одержимість» 2006 року. Дякую.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Так, сьогодні синоптики обіцяють нам на заході короткочасні дощі, 17 тепла. В центрі країни хмарно, плюс 19. На сході мало хмарно, подекуди дуже сонячно і плюс 20. На півночі похмура погода, місцями невеликий дощ, плюс 18 градусів. На півдні та в Криму без опадів, тепло, плюс 21. У Києві сьогодні хмарно, без дощу і вдень у столиці максимум 18 тепла.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся, завідна холостячка, живе у власній квартирі.
2: Господи.
1: І про це дізналися родичі і сватують їй пожити, сватують в лапках, звісно, пожити Дмитрика, це племінник, да?
2: Ти одразу кажи, це буде інцест, ти що?
1: Я сказав, в лапках сватати.
2: В лапках,
1: Сватати в
2: лапках. Дитина хоче пожити, тому що йому на перший курс треба там визначитися з квартири і т.д. і т.п. Але, я кажу, я тільки свіже повітря вдихнула на повні груди, я люблю поспати сама. Ну, я маю на увазі в кімнаті. Я люблю походити в рушнику по квартирі. Я хочу прибираю, все хочу це. Не прибираю. Що?
1: А в чому ви не можете при Дмитрику ходити в рушнику, закрити всю себе?
2: Ні, Андрій, це не обговорюється. От, я злюсь, тому що тетя Наташа наша, от, як то кажуть, як лисичка, тут хвостик поклала, потім лапки, а потім все разом покладе.
1: Маму обробила, мама каже, не можемо відмовити тьоті Наташі. Ну, окей, дійсно, це така історія. Якби я нажартував, не хотів би опинитися в ній, що хтось прийде, буде жити.
2: Які ваші родичі дратують вас більш за все сьогодні, запитую.
1: Юля пише, я мешкаю в Одесі, вгадайте.
2: А що там у вас на морі? Вода ще тепла, можна? У вас там десь при цей, при...
1: Розкладушку.
2: Да ми там взагалі на кілька днів з усім своїм приїдемо.
1: Ні, які на кілька днів?
2: Шо?
1: На один день приїдемо.
2: На один.
1: А от залишимось, це вже наші справи, так. Наскільки.
2: Костянтин каже, дуже багато знаків оклику, попереджаю. Кричати не буду, щоб не лякати людей за кермом. Дратують всі родичі. Знак оклику. Бо ти потрібен тільки, коли потрібно. А просто так поцікавитись тобою, то нафіг потрібно. Крім дітей, звичайно. Але є одна родичка, яка має гран-прі. Знак оклику. Це моя колишня дружина. І знову ж таки купа знаків оклику. Як бачу, каже, аж тіпати починає. До речі, вільний, 51 рік, багато чого вмію.
1: Олюся, як тобі?
2: У мене дуже багато родичів, Костя, вісячих. От 100%, я думаю, вам буде тяжко. Тому таке. От. Але мужчина завидний, якщо що, там будемо знати.
1: Да, Саша пише, що все це починається ще в підлітковому віці, коли на посиденьках родичі починають в тебе запитувати некоректні питання. А ти зараз з кимось зустрічаєшся, а дівчинка є, і так далі. Да? Тобто, і ти маєш всьому столу цьому відповісти. От, саме тому ми, діти, любимо ховатися під стіл. Ти любила ховатися під стіл на посиденьках?
2: Це була моя улюблена справа.
1: Ти розуміла, що якщо визирнеш, будуть питання до тебе.
2: Ми просто з моїми друзями дуже часто під спідниці зазирали. Ну, це така в нас була дитяча розвага. Нічого
1: серйозно?
2: Не зробиш.
1: От, я тепер зрозумів. А тепер нам родичі
2: мстять.
1: Да, за це, що
2: ти знаєш, що є люди, які мстять настільки, що вони можуть навіть вірші писати. От Юлік.
1: Давайте це на десерт.
2: Юлік,
1: да? Про родичі, будь ласка.
2: От дуже красиво.
1: Давайте.
2: Крім найрідніших на моїй стезі, корю за це я внутрішню людину, мене дратують родичі усі, яких я бачу довше, ніж годину.
1: Браво. Да, ну, я думаю, що на цьому можна знак оклику
2: Юлік,
1: поставити.
2: Юлік, круто.
1: Да, 10:40, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А ти знала, що спільного у нашого співака Меловіна і Мерлін Монро?
2: Здрасте.
1: Правильна відповідь за 5 хвилин.
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Меловін перевтілився, дуже сміливо здивував весь інтернет, в кого, де, розповідаю.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Шоу.
1: Ну, ми знаємо, що є візажист Єгор Андрюшин, він ще й співак.
2: Да. Ну, візажує він дуже непогано, дуже але непогано. Перевтілює людей настільки, що ти навіть подумати не можеш, що це от таке буває.
1: От, і історія з Меловіном. Він, ну, я, може ви мені поясните, в статті написано, що перевтілився у драг-квін.
2: Правильно, драг-квін. Це...
1: Для мене це Мерлін Монро, ким він став.
2: Драг-квін – це взагалі артист або артистка, от, чоловік, або, наприклад, небінарна особистість, яка перевдягається в одяг протилежної статі. Історія дуже яскрава, перебільшений жіночий образ, розумієш?
1: Так от, Меловін в корсеті. Перука зі світлими локонами і ефектний макіяж, і вони разом співають, я так розумію.
2: Гротескний на цьому, такий
1: дуже
2: вигляд.
1: Гротескно співають разом пісню

0: Єгора Андрюшина, тобі лишить мій мейкап.
1: Та-ра-па-ра-ра. Ага.
0: От, ну фурор справжній викликало в мережі. Є залаштунки, коли Мелавін все це з себе скидає.
1: А ну я зараз гляну.
0: Да, скидає шубу з написом, Боже. Коли вона сказала, що більше не п'є, але й не пропонує тобі.
1: Який він красунчик або да. красунечка. Ну слухай, у Мела дуже гарно виходить. І в нього, знаєш, оці є повадки такі, що реально тягнуть на драк-королеву.
0: Да, ну коротше, для тих, хто от не розуміє, Мерлін Монро. Перевтілився в Мерлін Монро. Так.
1: Ой, хай буде так. А я тобі хочу сказати, що у мене одного разу з драг-квін була така собі ситуація капець.
0: Угу. Яка?
1: Запросили мене на відкриття гей-клубу.
0: Так.
1: От, я прийшла з друзями, все, і там був передбачений виступ драг-королев. От, звичайно, довгоногі, красиві, нафарбовані, одягнені, ось отак от гратескно, ну, як ти описував.
0: Чоловіки переодягнені в цих королев.
1: Я ж роздивляюся, думаю, Боже, як це красиво, як цікаво, ці стрази, ці боа, ці перуки, ці довжелезні ноги, і т.д. і т.п. І роздивляюся все, і одна так на мене глянула і каже, що ти на мене дивишся отаким голосом? Я що, картина чи ще щось?
0: А-а.
1: І нагрубіянила мені.
0: Отак от.
1: Я її ледь сумочкою не стукнула.
0: Отак от.
1: Після того зрозуміла, що, напевно, вона просто обзаздрилась, бо я теж була вся в стразах і в боа.
0: Да, ну це історія шикарна.
1: Після того я не хожу по клубах.
0: Да, як Люся билася з королевами. Цікаво. А взагалі, от, якщо повертатись до Єгора Андрюшина, який перевтілює зірок, да, робить їм красивий мейкап, щось незвичайне. От якщо б ти робила свій проєкт, я знаю, кого... яке перевтілення люди переживали з собою. Ти брала би собі на перевтілення людей дуже сором'язливих.
1: Ну.
0: І вчила би їх поводити себе в черзі в поліклініку, в магазині відстоювати свої права. Я одного разу бачив, як людина хотіла протиснутися в черзі в супермаркеті.
1: Ну, Андрій, ти будеш це зараз розказувати, так?
0: Да, так, да. так. Ну, я не буду. Це була би шоу Люсі, ну, як сказати, Люся
1: Скандалістка, ти хочеш
0: Люся
1: сказати?
0: Скандалістка.
1: Ти скажи спасибі, що ми ще в кухонний відділ з нею не запхнулися. Там би була програма на ножах.
0: Да, ну от, коротше, якщо що, просто знайте. Ну, у мене все просто. Це був дуже довгий проєкт. Десь декілька місяців я перевтілював людину. Вона приходила би без пивного животика. І на виході, будь ласка. Особливо, якщо худенька, щоб так було зрозуміло.
1: Ой, ладно.
0: Да, ми теж готові в шоу-бізнесі, якщо що. 10:51. Ну, так от.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Реклама.
9: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю спершу про наслідки ворожих ударів. У Києві російський дрон влучив у п'ятиповерхову нежитлову будівлю у Шевченківському районі. Загалом у столиці вже 9 поранених, відомо про одного загиблого. У Печерському районі столиці розгорнули штаб допомоги. Звертатися можна за адресою Андрія Верхогляда, 8. Фахівці обстежують пошкоджені будинки. Також уночі ворог завдав ударів по об'єктах транспортної інфраструктури Житомирщини. Виникли пожежі локалізовано, люди цілі. Тепер про наші санкції. Українські дрони у Пермі ударили по нафтопереробному заводу, одному з найбільших на Росії. В Ульяновську атаковано завод, що виробляє критичні електронні компоненти, засоби зв'язку та спецтехніку для армії РФ. Крім того, повідомляється про пожежі на підприємствах у Воронежі і Ростовській області. Далі про живлення. Частина споживачів у кількох областях залишилася без електропостачання. Через зливи і сильний вітер повністю або частково знеструмлені 150 населених пунктів у двох областях. Після російських ударів нові відключення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській і Миколаївській областях. Аварійні бригади стали до роботи, енергетики просять заощаджувати до 22-ї години. Тепер про освіту. Учням допомагатимуть обрати майбутню професію. В українських школах масово впроваджують кар'єрних радників. Вони викладатимуть курс за вибором професії. Радники допомагатимуть школярам 8-9 класів визначити свої сильні сторони та інтереси, розібратися у професіях і зрозуміти, де краще продовжити навчання після 9 класу. Також учні водитимуть на підприємства, знайомитимуть з роботодавцями, коледжами, профтехами та університетами. І наостанок, велетенський гарбуз виростив на своєму городі 13-річний житель Сум Володимир Олійник. Завважки понад 200 кілограмів. Сорт не приховує атлантичний гігант, але додає, найголовнішим було вчасно поливати і підживлювати. Батько Володимира розповідає, підліток цікавиться рослинами із 3-річного віку. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: От Юра щойно розказував про 13-річного хлопчика, угу, який виростив гарбуз величезний. Тебе перебила? Ти хотів щось сказати?
2: Ні.
1: О, та що ти в 13 років вирощував, крім довгих нігтів, Андрій?
2: 13 років, 13... Ні, я вирощував.
1: Що?
2: На бахчі мені. Я допомагав вирощувати, я не сам.
1: Я думала, вже пузіка потрошку вирощував теж.
2: Ну, в принципі, да, вже почали...
1: І борода почала прибиватися.
2: Молочна. Я перепрошую, в 13 років. Ні, ну клас, коли дійсно такі от рекорди сільськогосподарські, воно ок, головне, щоб ти любив те, що ти виростив. Бо коли ми з дідусем вирощували дині і кавуни, це нормально. А уяви, то виростив гарбуз, і тепер в хаті протягом 2 тижнів буде винятково гарбузяна каша. Mm-hmm. Ну, виростив, будь ласка, да. давай їсти. Да, оце небезпека.
1: Можна нам передачку передати? Юр, тобі, якщо що, ти в справі будеш?
3: Так, я люблю гарбуз.
2: Гарбузяна каша, любиш ти?
1: Я за. Я ще її запекти люблю.
3: Так, а ще можна пироги робити.
1: Я не буду робити, навіть не натякайте, я вже бачу по очах.
2: Да, Юра так подивився, немов. Максимум, що Люся може зробити з гарбуза, це ото на Геловін, ото мордаху, і виставити, щоб всіх мужчин відлякати. Давайте про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM.
1: На заході сьогодні волога, температура повітря 17 градусів, у центрі хмарно до 19, у східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 20 градусів тепла. На півночі місцями синоптики обіцяють дощі, тут плюс 18. На півдні та в Криму без опадів 21 градус тепла. І у Києві сьогодні наобіцяли температуру повітря плюс 18, і дощу не має бути.
2: Так, 11.05, гарного всім, ну, такого продовження п'ятниці, таких самих вихідних. Зрозуміло, що русня продовжує свій терор. Завдання головне, щоб на нас психологічно тиснути, щоб посіяти цю паніку через ці обстріли. Однак давайте все одно будемо не нехтувати безпекою, правильно? І підтримувати тих, хто поруч з вами. От 100% є людина, яка більше лякається, правильно? Більш панічно налаштована. От підтримайте її, будь ласка.
1: От, ну і не забувайте, що за нами дуже моцною стіною стоять наші захисники і захисниці, хлопці і дівчата. От, вам теж великий привіт і тримаємось.
2: Тримаємось. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Вівсянка шоу, понеділок, 8 ранку. Новий старт. Обов'язково почуємось. Па-па.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
10: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
12: Енергоефективність клас С.
13: Що може бути кращим за біф-бургер?
14: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
13: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
15: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія,

0: аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
9: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Masters.ua.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Синоптики потішили, потепління повертається. Вихідні будуть з комфортним, але осіннім теплом. У денні години повітря подекуди прогріватиметься до 22 градусів. Однак ночі вже прохолодні. Комфортна погода триматиметься щонайменше до кінця наступного тижня. Тепер про захист. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні, медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту найважливіших логістичних шляхів тривають у прифронтових областях. Далі про книги для учнів. До наших шкіл уже доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів, попри те, що частину накладу знищили удари ворога. А повністю відновити втрачене видавці планують до 5 жовтня. Кількість знищених влітку шкільних підручників росіянами перевищує мільйон. Збитків завдали майже на 145 мільйонів гривень. Тепер про новий урожай. Українських аграріїв повністю забезпечать тимчасовими засобами для його зберігання. Йдеться про найбільш дієвий спосіб – поліетиленові рукави. Таких аграріям треба 13 тисяч, аби зберегти понад 11 мільйонів тонн зерна. Отримувати почнуть уже із жовтня. І наостанок про здоров'я. В Україні триває сезон збору грибів. Медики зафіксували 4 десятки випадків отруєння. Зокрема, 6 дітей, одна людина загинула. Кажуть, головні причини – помилкове визначення отруйних видів, які плутають із їстівними. Збір біля доріг та купівля грибів на стихійних ринках. Фахівці закликають не ризикувати здоров'ям і купувати гриби в магазинах. А за перших симптомів отруєння – негайно звертатися до лікарів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від «Яснопауер». Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на «Ясно.ua».
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти «Молокія» в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
13: It's my life.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: This Romeo is bleeding, but you can't see his blood.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Внаслідок чергового обстрілу Києва російськими загарбниками пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Роботу органу тимчасово зупинено. За останніми даними, загалом у столиці поранено 17 людей. Відомо про одного загиблого. На місцях влучань триває ліквідація наслідків. Працюють усі екстрені та комунальні служби. Далі про допомогу. Україна повернула з окупації 20 наших громадян. Зокрема, 17 за сприяння Офісу омбудсмена, ще 4 через Грузію та Молдову. Серед них 3 родини з Херсонщини та сім'я, яка зазнавала переслідувань через проукраїнську позицію. Тепер про міжнародну політику. Дональд Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот». Про це розповів Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом США у Нью-Йорку. Також за результатами тривалих перемовин української та американської команд сторони домовилися повернутися до консультацій за 10 днів. У цей період Україна обговорить деталі з європейськими партнерами, а США – з російською стороною. Далі про підтримку. Київщина отримала понад 160 генераторів. Обладнання забезпечить резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, лікарні, а також системи тепло- і водопостачання регіону. Пристрої передали зі складів Міненерго за підтримки Азербайджану, Іспанії, Нідерландів, Швеції, Литви, Німеччини та Швейцарії. І наостанок, полтавський рятувальник Андрій Гречаний встановив рекорд України, здолавши марафонську дистанцію в 42 кілометри у повному екіпіруванні. Спортсмен біг у захисному одязі, шоломі та з балоном загальною вагою майже 23 кілограми. Це вже його друге національне досягнення. Свій забіг рятувальник присвятив пам'яті колег Віктора Кузьменка та Дмитра Скриля, які загинули під час повторного ворожого обстрілу.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: життя.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
3: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога .com.
8: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Синоптикиня Наталка Діденко презентувала свою книгу «Записки синоптика». Зміст. Перша глава «Великий київський дощ».
15: А, ну, цікаво, коли. Ну, добре.
14: Наступна глава «Велика спека Сахари». Наступна глава «Великий вітер».
15: Так, почекайте.
14: Наступна глава «Великий мистецький сніг». Наступна глава «Великий волинський туман». Наступна глава «Великий... Все велике».
15: Хочеться сказати, Наталка Васильівна, що це ви цей? Що у вас все велике, я не можу зрозуміти. А ті, в кого маленьке, будуть комплексувати.
14: Да, пройшов дощик маленький і такий, думаю, а про мене хтось напише, да?
15: Ну, капець, коротше, пані Наталка Діденка, якщо вам треба будуть співавтори, от, до ваших котиків, там ми можемо теж до вас якось під'їхати, у неї два коти, або три, мені здається.
14: Не знав.
15: От котів багато. Пані Наталочка, ми готові, ми можемо щось накидати, да?
14: Да.
15: Але буде книжка з матючком. Трошки.
14: Ну, і трохи більше.
15: Дощ.
14: Да, ну а поки поцікавтеся.
1: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова
17: і Андрій Астахов.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM». Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні? Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор Медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM.
10: Атлантис.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. До 20 зросла кількість поранених, 8 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих – 9-річна дитина. На Одещині відомо про 2 загиблих і ще 2 поранених. Ворог бив по житловому сектору і логістичних приміщеннях. А у Сумах окупанти пошкодили з 10 приватних садиб. Далі про підтримку. Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд готові допомогти Україні покрити 27 мільярдів доларів бюджетного дефіциту. Як повідомив президент Володимир Зеленський, значна частина цих коштів спрямується на закупівлю дронів і ракет вітчизняного виробництва. Тепер про наслідки ворожих обстрілів. Найбільший металургійний комбінат України повністю зупинився через атаки РФ. Підприємство у Кривому Розі зазнало значних руйнувань виробничих об'єктів. Внаслідок останніх обстрілів загинули 5 працівників, є поранені. На підприємстві працювали близько 17 тисяч людей. Компанія зосередиться на захисті інфраструктури, щоб відновити виробництво після війни. Далі про сучасні технології. Міноборони розпочало тестування ще й платформи «Спектр» для прогнозування дій російських військ на полі бою. Система аналізуватиме бойові дані, шукатиме закономірності та пропонуватиме штабам можливі сценарії дій, що дозволить пришвидшити ухвалення рішень. Її вже тестують у кількох бойових підрозділах, а всі дані залишатимуться у захищеному середовищі Сил оборони. І наостанок про теніс. Україна та Італія проведуть реванш у півфіналі Кубка Білі Джин Кінг. Італійки у 3 матчах переграли команду Китаю. Минулого сезону Україна зупинилася на відстані 1 виграного сету від перемоги над італійками у півфіналі. Кривдниці синьо-жовтих тоді здобули чемпіонський трофей. Півфінал між Україною та Італією відбудеться завтра. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдніші умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
5: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
3: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія.
3: Мелодія FM.
7: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
4: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти найкращий з людей. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські війська тричі вдарили по селищу Золочів на Харківщині. Одна людина дістала поранення. У населеному пункті пошкоджено приватні будинки. Окрім цього, під ворожим ударом опинився Чугуїв. Там окупанти атакували один із мікрорайонів та цивільне підприємство, пошкодивши будівлі та транспорт. У Києві розширили режим усім червоний під час хвилини мовчання. Ще на 73 світлофорах столиці всі напрямки руху одночасно отримуватимуть червоний сигнал під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Проєкт запровадили у вересні. Щодня о 9 ранку у середмісті світлофори одночасно вмикають червоне світло для всіх напрямків руху та пішоходів на 60 секунд. Далі про освіту. Завдання національного мультитесту спрощувати не планують. За даними Центру якості освіти, складним можна вважати тест з математики, однак його спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до доволі простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Слід дотримуватись певного балансу, наголосили у центрі. Тепер про безпеку. У Польщі почали розповсюджувати спеціальні інструкції із реагування на повітряні атаки та обстріли. У них йдеться про пошук укриттів, правило двох стін, підготовку тривожної валізки та правила поводження на відкритому просторі. В окремих регіонах країни вже проводять навчання із реагування. І наостанок про бокс. Ще дві нагороди здобула збірна України на чемпіонаті Європи у Болгарії. Ельвін Алієв виборов золото вперше з 2019 року. Ще одну нагороду срібну здобула Ганна Охота. Загалом у скарбничці нашої збірної вже 4 медалі – золота, срібна та 2 бронзові. І друге місце у командному заліку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
10: І спробити ті шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
9: Ні, я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види.
10: То.
9: Перший вид. О, підійшла. Другий, ну, майже однакові. І третій вид, тобі з ними під джинсами все одно не видно.
10: Зараз, до речі, модно в різнобій.
9: Серйозно?
10: Да.
9: Вау, клас.
10: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав.
9: Ну,
10: же
9: так, звісно.
10: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
9: І не треба всередині нічого шукати.
10: Ну, так.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. АД ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 2004-2025 року.
7: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Так просто.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві російські загарбники спрямували дрон в офісну будівлю у Солом'янському районі. Три людини загинули, ще 7 поранені. Екстрені служби працюють на місці. Тим часом у Шевченківському районі загасили пожежі після ранкових російських атак. Загалом сьогодні в столиці внаслідок атак ворога поранено 27 мешканців міста. Загинули 5 людей. Далі про наші санкції. Сили оборони України уразили три важливих підприємства, що працюють на ракетну галузь РФ. Це завод напівпровідників в Ульяновську, а також підприємства з виготовлення синтетичного каучуку у Єфремові та Воронежі. Останні два залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних іскандерів. Тепер про освіту. Восени в Україні вперше проведуть пілотне оцінювання для випускників 9 класів, які навчаються за програмою нової української школи. Про це повідомили у Центрі оцінювання якості освіти. Тестуватимуть знання з математики, мови та літератури. Окрім цього, розробляють і нову модель випускного іспиту для 12 класів. Водночас, обов'язкову атестацію під час війни запроваджувати не будуть. Доля 56 українців, які зникли під час масштабної повені та зсувів ґрунту у Непалі, досі залишається невідомою. Українські дипломати передали ДНК-матеріали родичів китайській стороні для ідентифікації та розшуку. 26 серпня на кордоні Непалу з китайським регіоном Тибету селевий потік спричинив повінь і зсуви ґрунту. І наостанок про досягнення – 101 підйом із розгином на перекладині в один підхід. Таку вправу виконала 7-річна гімнастка зі Львова Регіна Абрамова. Встановила рекорд. Присвятила тренерці, яка учора відсвяткувала свій день народження. Для дівчинки це вже 6-й рекорд.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабити, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Синоптикиня Наталка Діденко презентувала свою книгу «Записки синоптика». Зміст. Перша глава. Великий київський дощ.
1: А, ну, цікаво, коли. Ну, добре.
14: Наступна глава. Велика спека Сахари. Наступна глава. Великий вітер.
1: Так, почекайте.
14: Наступна глава. Великий мистецький сніг. Наступна глава. Великий волинський туман. Наступна глава. Великий. Все велике.
1: Хочеться сказати, Наталка Васильівна, що це ви цей? Що у вас все велике, я не можу зрозуміти. А ті, в кого маленьке, будуть комплексувати.
14: Да, пройшов дощик маленький і такий думає, про мене хтось напише, да?
1: Ну, капець. Коротше, пані Наталка Діденка, якщо вам треба будуть співавтори, от, до ваших котиків, там ми можемо теж до вас якось під'їхати, у неї два коти, або три, мені здається.
14: Я не знав.
1: От котів багато. Пані Наталочка, ми готові, ми можемо щось накидати, да?
14: Да.
1: Але буде книжка з матючком. Трошки.
14: Ну, і трохи більше. Да, ну а поки поцікавтеся.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
16: I could wait night and day.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Усім привіт! Сьогодні п'ятниця, це програма «Кінотеатр на дивані» і ми, як завжди, у пошуку, що ж подивитися. Нам у цьому, як завжди, допомагає кіноекспертка Марина Русак. Марино, вітаю! Отже, сьогодні ви нам розповідатимете про фільм «Ваяна». Ну, розкажіть, що там цікавого знову вигадав Дісней?
3: На «Ваяну» чекали. Про це говорить факт, що трейлер лайв-екшену зібрав 182 мільйони переглядів за перші 24 години. Це другий найкращий результат для трейлера ігрового фільму «Дісней» в історії, поступившись лише тизеру «Короля Лева» 2019 року.
2: Так, і до ролі Мауї повернувся Двейн Джонсон.
3: Так, і його знову, як і в мультфільмах, озвучує Олег Михайлюта або Вагот.
2: А але на відміну від Джонсона, йому не потрібно носити поруки.
3: Так, волосся Скелі стало мемом в інтернеті. Коли доньки Джонсона вперше побачили тата в образі Мауї з пишною перукою, реакція, за його словами, була доволі показовою. Перші хвилин 10 вони просто розгублено на нього дивилися. До речі, актор зізнався, що найважчим у підготовці до фільму для нього були не фізичні навантаження, а хореографія до музичних номерів. До речі, за словами Джонсона, образ Мауї частково натхнений його рідним дідом, легендарним самоанським реслером і вождем Пітером Мавія.
2: А хто ж зіграв Ваяну?
3: На роль Ваяну у відкритому кастингу Дісней подали заявки понад 32 тисячі претенденток з усього світу. А перемогла 17-річна на той момент австралійка Катерін Лагайя, для якої ця роль стала повноцінним кінодебютом. Її батько, до речі, зіграв капітана Тайфо в другій та третій частинах «Зоряних війн». Зйомки випали на випускний рік навчання. Тож Катерін доводилося поєднувати зйомки з дистанційним складанням іспитів. Один з іспитів з англійської мови вона здавала прямо на знімальному майданчику в перший день зйомок. У трейлері Катерін Лагайя зізналася, що має особисту дивну фобію до текстури бананів, особливо розм'ятих. Джонсон, зізнавшись про це, влаштував їй жарт просто на майданчику. Обмастив собі долоню бананом і простягнув руку для звичайного вітального потиску. І Катерін про це навіть не здогадувалась, доки не потисла руку. Джонсон зізнався, що це було входження в образ. Ось такий він напівбог. Це один з наймасштабніших ігрових проєктів Дісней за останні роки. 10 років тому Ваяна навчила ціле покоління йти за мрією. І продовжує це робити. Тож обов'язково вмикайте і дивіться фільм «Ваяна». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
2: Дякую, Марино. І на правах реклами нагадаю, ви можете дивитись вже сьогодні фільм «Ваяна» на «Світ ТВ». «Світ ТВ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: 204-40-40.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та об'єднання умови обслуговування наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Левчинська, 15. Ключ до контрактних тарифів Vodafone та об'єднання умови обслуговування наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Левчинська, 15. Ключ до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
1: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріоба». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого терору. Київ оговтується після російських атак. У Солом'янському районі пошкоджено ще один медзаклад. Трьох людей, які перебували неподалік, госпіталізували. Серед них дитина. Загалом у столиці сьогодні загарбники вбили 5 людей, ще близько 30 поранили. Тим часом окупанти вдарили двома авіабомбами по Сумах. Повністю зруйновано щонайменше один будинок. Пошкоджено понад 10 садиб і навчальний заклад. Попередньо троє поранених. Далі про підтримку. Країни-члени Євросоюзу погодили умови виділення Україні понад 6,5 мільярдів євро із Європейського фонду миру. Кошти спрямують на військову допомогу, спільні закупівлі обладнання та компенсації державам-членам, частина з яких перенаправить їх безпосередньо Україні. Остаточне рішення Рада ЄС має ухвалити у понеділок. Тепер про воду. У Новодністровську на Буковині воду подають за графіком тричі на добу. Причина – посуха і обміління річок. Для вирішення проблеми у місті планується відновити роботу законсервованих свердловин. Підвіз технічної води організують у разі погіршення ситуації. Далі про безпеку на кордоні. Україна пропонує перенести пункти пропуску на територію інших країн для уникнення російських обстрілів. Про це сказав заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач. За його словами, після створення спільних пунктів пропуску пришвидшиться логістика, адже товари будуть швидше проходити кордон. І наостанок про футбол. Збірна України розпочне боротьбу у Лізі Націй. Суперниками синьо-жовтих будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Уже сьогодні українці зіграють проти збірної Угорщини. Цей поєдинок стане офіційним дебютом для нового головного тренера української команди Андреа Мальдере. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
4: І спробуйте тільки шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
3: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид. О, підійшла. Другий, ну, майже однакові. І третій вид, тобі з ними під джинсами все одно не видно.
4: Зараз, до речі, модно в різнобій.
3: Серйозно?
4: Да.
3: Вау, клас.
4: А ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав.
3: Ну,
4: же
3: так, звісно.
4: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
3: І не треба всередині нічого шукати.
4: Ну,
2: вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
5: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Hold over my. Yes, ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці нагадали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики. Однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більш як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина, Україна, 28 вересня Грузія, Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня Україна, Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Синоптикиня Наталка Діденко презентувала свою книгу «Записки синоптика». Зміст. Перша глава «Великий київський дощ».
7: А, ну, цікаво, коли. Ну, добре.
6: Наступна глава «Велика спека Сахари». Наступна глава «Великий вітер».
7: Так, почекайте.
6: Наступна глава «Великий мистецький сніг». Наступна глава «Великий волинський туман». Наступна глава «Великий... все велике».
7: Хочеться сказати, Наталка Васильівна, що це ви цей? Що у вас все велике, я не можу зрозуміти. А ті, в кого маленьке, будуть комплексувати.
6: Да, пройшов дощик маленький і такий, думаю, а про мене хтось напише, да?
7: Ну, капець, коротше, пані Наталка Діденка, якщо вам треба будуть співавтори, от, до ваших котиків, там ми можемо теж до вас якось під'їхати, у неї два коти, або три, це, мені здається.
6: Я не знав.
7: От котів багато. Пані Наталочка, ми готові, ми можемо щось накидати, да?
6: Да.
7: Але буде книжка з матючком. Трошки.
6: Ну, і трохи більше сторінок.
7: Дощ!
6: Да, ну, а поки поцікавтеся.
4: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова.
9: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: 204-40-40.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
8: І спробуйте ті шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
7: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид. О, підійшла. Другий, ну, майже однакові. І третій вид, тобі з ними під джинсами все одно не видно.
8: Зараз, до речі, модно в різнобій.
7: Серйозно?
8: Да.
7: Вау, клас.
8: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав.
7: Ну,
8: же
7: так, звісно.
8: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
7: І не треба всередині нічого шукати.
8: Ну, так.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
10: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію.
6: Більше деталей на аптека.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій.

0: Дивись, вболівай!
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
2: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Оцепі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
5: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
6: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Синоптикиня Наталка Діденко презентувала свою книгу «Записки синоптика». Зміст. Перша глава. Великий київський дощ.
16: А, ну, цікаво, коли. Ну, добре.
15: Наступна глава. Велика спека Сахари. Наступна глава. Великий вітер.
16: Так, почекайте.
15: Наступна глава. Великий мистецький сніг. Наступна глава. Великий волинський туман. Наступна глава. Великий. Все велике.
16: Хочеться сказати, Наталка Васильівна, що це ви цей? Що у вас все велике, я не можу зрозуміти. А ті, в кого маленьке, будуть комплексувати.
15: Да, пройшов дощик маленький і такий думає, про мене хтось напише, да?
16: Ну, капець. Коротше, пані Наталка Діденка, якщо вам треба будуть співавтори, от, до ваших котиків, там ми можемо теж до вас якось під'їхати, у неї два коти, або три, мені здається.
15: Я не знав.
16: От котів багато. Пані Наталочка, ми готові, ми можемо щось накидати, да?
15: Да.
16: Але буде книжка з матючком. Трошки.
15: Ну, і трохи більше.
16: Дощ.
15: Да, ну а поки поцікавтесь.
0: Вмикайте у понеділок Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Клендухова
18: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
12: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 20.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама.
6: Мелодія
5: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Але наш штат виступав.
5: Мелодія FM.
8: Сувеме на радіо.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.
2: What you dance?

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці нагадали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики. Однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більше як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Синоптики потішили, потепління повертається. Вихідні будуть з комфортним, але осіннім теплом. У денні години повітря подекуди прогріватиметься до 22 градусів. Однак ночі вже прохолодні. Комфортна погода триматиметься щонайменше до кінця наступного тижня. Тепер про захист. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні, медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту найважливіших логістичних шляхів тривають у прифронтових областях. Далі про книги для учнів. До наших шкіл уже доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів, попри те, що частину накладу знищили удари ворога. А повністю відновити втрачене видавці планують до 5 жовтня. Кількість знищених влітку шкільних підручників росіянами перевищує мільйон. Збитків завдали майже на 145 мільйонів гривень. Тепер про новий урожай. Українських аграріїв повністю забезпечить тимчасовими засобами для його зберігання. Йдеться про найбільш дієвий спосіб – поліетиленові рукави. Таких аграріям треба 13 тисяч, аби зберегти понад 11 мільйонів тонн зерна. Отримувати почнуть уже із жовтня. І наостанок про здоров'я. В Україні триває сезон збору грибів. Медики зафіксували 4 десятки випадків отруєння. Зокрема, 6 дітей, одна людина загинула. Кажуть, головні причини – помилкове визначення отруйних видів, які плутають із їстівними. Збір біля доріг та купівля грибів на стихійних ринках. Фахівці закликають не ризикувати здоров'ям і купувати гриби в магазинах. А за перших симптомів отруєння – негайно звертатися до лікарів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці

0: дали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики. Однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більше як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I breathe clouds beneath my window. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Синоптики потішили, потепління повертається. Вихідні будуть з комфортним, але осіннім теплом. У денні години повітря подекуди прогріватиметься до 22 градусів. Однак ночі вже прохолодні. Комфортна погода триматиметься щонайменше до кінця наступного тижня. Тепер про захист. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні, медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи